0: Leto na Európe 2.
1: Leto na maximum.
2: Zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
3: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré má.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou,

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej strany.

0: možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know it's better off without you, without you.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Studio Laboratory. Cali.

zohnat nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

0: snom.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

Star Walking u nás v rannej show. A teraz sa možno pýtate, v akej rannej show? Veď ešte nie je 6 hodina a 2, 1 a v tomto momente začína.

0: Ranná show Sketch Bros na Európe 2. Dobré ránko, priateľe, dobré ráno, Samko.
1: Ďakujem krásne, dobré ráno tebe aj všetkým, ktorí nás práve teraz počúvajú. No aké je to pekné byť takto v pondelok späť a opäť si hovorí dobré ráno.
0: Ale späť hlavne z východného Slovenska naspäť na západnom, pretože sme víkend v podstate trávili na východnom Slovensku, na Šírave, v moteli Kamenec, kde sme štartovali leto ako Európa 2, aj s Milanom Lieskovským a DJom EKG. A pozdravujeme ale absolútne každého človeka, na človeka, aj po človeka, na východné Slovensko, pretože, ako sa hovorí, to bola jízda.
1: No nesklamali ste, jednoznačne nie. Také party, ktoré sa dejú na východnom Slovensku, zažije človek iba na východnom Slovensku, ano. Alebo potom niekde ďaleko, ďaleko, ďaleko na Ibize a podobne.
0: V podstate ešte aj na internete. Lebo ako...
1: Na internete.
0: Hej, lebo tak väčšinou, keď sú party a legendárne party na východnom Slovensku, tak si to ľudia točia. Tým pádom aspoň nejakým spôsobom, ako takto vieš prežiť spoločne s nimi.
1: Aká bola ale tá najhoršia party, ktorú ste zažili, to nám môžete pokojne dať vedieť 0905 030 090, ale my ideme teraz hrať.

0: Spomíname party a poznáte ten najhorší pocit, keď sa niekto musí dohadovať, kto vlastne bude šoferovať z tej party a na koho to padne, že nebude piť.
1: Ten kamarát taxikár. Možno ste to práve vy, taxikár alebo taxikárka, keď idete ako party do mesta v piatok, v sobotu a tešíte sa, že sa zabavíte, ale na vás padne to, že budete musieť tých kamošov voziť.
0: Veď práve.
1: A teraz prídete na to party a sledujete, ako sa všetci bavia a vám to čoraz viac a viac začne liesť na nervy. A ešte viac, a ešte viac. Potom príde únava. Potom začnete byť unavení, ale vy viete, že nemôžete byť unavení, lebo chcete tých kamarátov odniesť naspäť domov, bezpečí, tak ako ste im to slúbili. Ale potom v partii je niekto, kto rád prehovára. Uh-huh. Kto používa dobré schopnosti, vie použiť dobré argumenty a niekedy po polnoci aj vás prehovorí, veď daj si jeden. Veď daj si aj druhý, daj si aj tretí. A vy v tom momente niekde medzi 2. a 4. ráno si uvedomíte, že ale ja som sa slúbil, že som mal byť taxikár.
0: Ale tu je bežná veta, že dobre, idem odniesť auto, hej, to sa deje väčšinou predtým, než sa zlomí ten kamarát.
1: Áno.
0: Ale niekedy sa to auto jednoducho neodniesie, no veď to poznáte, je to život, akože deje sa to, hej. Mm-hmm. Že jednoducho, aj keď ste nechceli piť, tak nakoniec ste sa zoslopali.
1: Áno, jednoducho zešrotovali pod holú zem. Niečo podobné sa stalo aj v Číne. Bola to bizarná nočná scéna, ale stala sa virálna po tom, čo troja kamaráti tlačili svoje auto po ceste, namiesto toho, aby v ňom jazdili. Skupina sa samozrejme opila a rozhodla sa, že radšej auto dotlačí domov, než by mal niekto sadnúť za volant.
0: A ja to cením napríklad, že nesadli za ten volant, ale radšej ho tlačili. A,
1: ako na prvú, hej, si povieš, že v pohode. Ale potom sa na tým zamyslíš a zistíš, že oni tak či tak porušovali zákon.
0: Áno.
1: Bo na tom aute tam nemôžeš byť, je to vozovka, dostali samozrejme pokutu, nie je to dobré, nerobte to, ako skúste vymyslieť niečo iné.
0: No, vlastne, auto keď bude tlačiť vás, bude to ešte horšie. My sme ráno na show, ideme hrať Waterfalls.

0: Taylor Swift u nás v rannej show. Prajeme krásne ránko, my sme Olivera Samo.
1: A tieto dni sú skúška peklom, jednoznačne.
0: Prepač, toto nie je skúška peklom, toto je peklo. Takto si peklo predstavujeme.
1: Je to peklo samotné. Možno existuje niekto, kto vyslovene toto počasie má rád, áno?
0: Myslíš?
1: Že možno je tu aspoň jeden človek?
0: Naozaj, že niekto si povie, že skvelé, že dnes sú výstrehy 3. stupňa, to je paráda. Že dnes môže byť 40 stupňov Celzia. Je to super, že nemáme doma klímu.
1: Ono toto znie, že teda si robí srandu, ale nie. Na to sa dostajeme aj v počasí naozaj až do 40 stupňov, ale toto už možno niekoho aj vytočilo. A čo keby sme, blíži sa ranná kája.
0: Áno.
1: O 6.30 tu máme rannú káju.
0: To je priestor na ohováranie kohokoľvek a čohokoľvek.
1: No ale čohokoľvek, hovoríš dobre, tak čo keby sme poohovárali dnes teplo? Že dnes bude normálne, že obetný baránok teplo, ale že vy by ste nahrali napríklad hlasovku, že čo vás vytáča najviac na tom teple.
0: OK, 0905, 030, 090. Prečo toto teplo tak z duše nemáte radi? 40-ky. Som zvedavý, čo príde.
1: Počasie. A my sa zatiaľ ideme pozrieť práve na tú predpoveď. Jasno až polooblačno, popoludní postupne zväčšená oblačnosť a aj prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne, ale bude extrémne teplo. Denná teplota 32 až 40 stupňov Celzia. Tak nám nahrajte. Najväčší hejter tepla sa dovolá do rannej káji.
2: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2, je na slovenskej cesty, hodinu a pol si počkajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. 20-minútové kolóny sú pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a nová nehoda je v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Repeat it. U nás v rannej show na Európe 2, my sme Olivera Samo. Dobré ránko, dobre teplné ráno.
1: Hľadáme najväčšieho hejtera tepla, a to doslova, pretože niekto takýto sa dostane až do rannej káji, kde spolu teplo pohovárame. Kávu si osladím.
0: Ranná kája zo Sketch Bros. Ranná kája je priestor, kde každý pracovný deň v rovnaký čas, cca okolo 6.30, niekoho alebo čokoľvek ohovárame. Je to jednoducho priestor, kde si ráno spoločne vypijeme rannú kávu a ohovárame. Dnes to padlo na teplo.
1: Teplo a Saša. Saša, dobré ránko.
2: Dobré ránko.
0: Odkiaľ, že si ty? Ja už vidím tú dávku toho sklamania, že sa ideme baviť o niečom, čo z duše naozaj nenávidíš. Odkiaľ si?
2: Ja som z Nusnej Bratislavy, ktoré je, dneska bude 40 stupňov.
1: Je to tak. Je to tak. Chápeme tvoje sklamanie aj to, že teda hnusná Bratislava, pretože tuto bolo najteplejšie, mám pocit, na západe.
0: To je jednoznačne.
2: Je hrozne.
0: Najmä, podľa mňa skvelé na tom je to, že my sme taká betonová džungla, alebo tak sa o nás hovorí v Bratislave. A ono sa, pekne sa to tak kumuluje, že je 40 stupňov, ale je trochu iné, keď je 40 stupňov niekde pri lesíku, alebo v prírode, dokonca pri mori. Je to také iné, ako keď je 40 stupňov v betónovej Bratislave. Čo ty napríklad, že z duše najviac nenávidíš na lete?
2: Že sa mi potia ešte mihalnice.
0: Absolvuješ niekedy aj cestu mestskou hrobanou dopravou v takomto počasí?
2: Áno. A môžem povedať, že naozaj je tam taký ten vynikajúci pazuchový puch.
0: Že to obľubuješ na lete?
2: Áno.
1: To je absolútne najlepšie, no určite áno. Počuj, máš teraz 24 sekúnd na to, aby si obhájila, že si najväčší hejter všeobecne tepla, okej? Okay? Týchto celých 24 sekúnd musíš každú sekundu využiť na to, aby si zhejtovala to teplo. Ideš, priprav sa, 3, 2, 1, teraz. Let's play!
2: Poď. Neznášam spotené pazuchy, spotené mihalnice, budím sa s mokrou hlavou, nechutí mi piť kávu, nechutí mi jesť, nechutí mi pozerať sa na ľudí a neznášam duše, keď sa ráno zobudím a rovno mi svieti do ksichtu svetlo. To je najhoršie, čo sa môže kedy stať a ešte k tomu, keď mi zazvoní budík a oznamuje mi, že fakt mám ísť 28 stupňov o 6 ráno do práce.
1: Stop, je to perfektné. Každú sekundu.
0: Tomuto sa hovorí doslova využitá každá sekunda. Ja som vlastne úplne na tvojej strane. Teraz som sa cítil ako v politickej debate, kde niekto využije naplno svoj čas a úplne si v tom. Že aj keby som
2: ale som si mi neskakal do reči.
1: Presne, neskakali sme ti do reči, ale ďalšia vec, ty si mal ten posledný, tú poslednú časomieru, čo využívajú politici, ten pozdrav. Tak ja to máš pravdu. Takto to majú využiť. To
0: máš
1: sa mi
0: nás.
1: Páči. Máš nás, my ťa budeme aj voliť. Saši, otázka teraz, taká chlapská. Dobre, neuraz sa, prosím ťa, zo všetkou úctou. Hovoríš, že na všetko nemáš chuť. Máš chuť na tú danú jednu aktivitu, takú tú, vieš, akú?
2: Keď si pustím klímu, hej.
1: Čiže musí tam byť klíma pri tom.
2: A vtedy určite áno.
1: Keby ťa niekto osloví na ulici, tak to by nemal úspešnosť asi žiadnu.
2: Určite nie.
0: Tak ale ako s klímou je to fajn. Len úplne neodporúčam teste pod klímou, lebo pred pár dňami som to absolvoval a skončil som seknutý, tak len toľko. No.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: výstrahy 3. stupňa, dámy a páni, toto je ranná show na Európe 2, dobré ráno.
1: A vtipné je, že aj napriek tomu, že sú výstrahy 3. stupňa, že bude až 40 stupňov dnes počas dňa, tak aj napriek tomu som si ako prvé obliekol dnes rifle ráno. Pretože zo zvyku o 4. ráno si človek na seba dáva proste dlhé oblečenie, lebo mu je zima. A ešte tak z postielky, vieš.
0: A tomu sa hovorí, a to se vyplatí.
2: Počasie.
0: Za toto ti poďakuje tvoje mužské prirodzenie. Uvidíš dnes okolo 11. pretože od 11. do 20. sú teda najväčšie výstrahy, kedy by sa ľudia mali naozaj vyhýbať slnku, teplu a dávať a si autobusom na to pozor. No samozrejme, aj mestskej hromadnej doprave, pretože dnes bude jasno až polooblačno, sem tam nejaké prehánky alebo búrky, niekde intenzívne, ale najmä bude extrémne teplo. Denná teplota teda vysoká 32, už sme spomínali, až 40 stupňov Celzia.
1: No ale to pozitívne je, že pozor, hrá sa o 23 000 eur. Oplatí sa naladiť sa, a to už po obede.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
5: Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
2: Dopravný servis Eurofi 2.
1: Ideme za vami aj na cesty, takto 6.47 kolónny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte až hodinu a pol. A pol hodina je to v Lade v smere do Kapušian a 20-minútové zdržania hlásite v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. Na viazde do Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče, do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc z Košických Olšian. Nehodu hlásite pred Lozornom v smere z Jablonového a obmedzenie na R1 pred Vočkovcami v smere zo Srede. Tam zasahuje do pravého pruhu aj odstavená dodávka s defektom a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Poznáte to vy, čo vstávate skoro ráno, že väčšinou tie party už potom nedávate. Ja som sa tešil na Šíravu, ano. My sme tam boli otvárať a štartovať leto, vysielali sme tam pre vás, Zemplínska Šíravá, Motel Kamenec. No a tak som si vravel, poprvýkrát zažijem túto legendárnu party, o ktorej sa hovorí až po západ, až po Oravu. A ja som tak trošku bol unavený v ten hlavný večer, piatkový či sobotný a... Zaspal som o 12.
1: A tým si sa mi nepochválil, to je si to mi tak. Nepovedal.
0: Je to tak, trošku som sklamal seba aj všetkých.
1: 12.00 i spať na legendárne party, to nie je to, čo úplne chceš, takže máš z toho dobrý zážitok aj napriek tomu.
0: Absolútne perfektný zážitok.
1: Väčšina ľudí o tej 12. ešte len prichádzajú a prídu sa baviť do samotného rána. Kedy ste vy najskôr zaspali pri naozaj dobrej party? 09.05, 030, 090.

Show, je to s vami, my sme Oliver a Samo a sú tu rôzne dilemy, ktoré v živote máme a v 7 hodinke sme si povedali, že vám pripomenieme jeden moment, ktorý sa stal pred viac ako rokom v rannej show. A teraz otázka na takých najvernejších poslucháčov Európy 2 rannej show. Čo vám príde na um, keď povieme meno Braňo Závodský? Spojení s Európou 2. To som teda vy, či sa trafíte alebo nie. O pár minút si povieme a pripomenieme 0905 030 090.

0: Ranná show Sketch Bros je tu s vami. Spomínali sme si meno Braňo Závodský. Braňo Závodský, poznáme ho. Je to skvelý moderátor. Ale čo robil tak na Európe 2? Poďme si pripomenúť moment, kedy sme v našej rannej show riešili jednu tému, ktorá rozdeľuje spoločnosť. Jednou z nich bol samozrejme ananás na pici, či áno alebo nie. A ďalšou vecou boli skladači versus mačka či toaletného papíra. To bola dilema, ktorá do rannej show prišla. Zistili sme, že naozaj je to takmer 50-50. Sú ľudia, ktorí si mačkajú toaletný papír pri veľkej potrebe na záchode a potom sú tí, ktorí si ho skladajú. Skladači versus mačkači, a s touto dilemou sme zavolali aj Braňovi Závodskému.
1: Áno, prosím.
0: Ahoj, Braňo. Olivera Samo z Európy 2. Môžeš na chvíľku?
1: Ceru, chlapci. Mám tak asi 12 sekúnd. Skúsme.
0: Tak budeme rýchli. Dobre. Je tu taká dilema, ktorá polarizuje spoločnosť.
2: Ľudia sú rozdelení totižto do dvoch táborov. Skladači a mačkači. Je to situácia, ktorá polarizuje Slovensko. Vnímaš to?
1: Vnímam to, áno. Je to také ako hodne silné.
2: Budeš to riešiť aj vo svojej show nejako?
1: Vieš čo, nebudem to teraz riešiť, lebo my sa teraz venujeme skôr prekladačom.
2: Sú aj sprchovači inak?
1: To sme riešili minulý týždeň.
0: Lebo to je posledná kategória a toto nám príde ako také spasenie v tomto väčšom boji, pretože hovorí sa, na čo používať toaletný papier, keď môžeme používať iba vodu a tým pádom nemusíme znečisťovať životné prostredie.
1: Práve to som chcel povedať, cítim sa v tej veci zaujatý. Ja som za vodu, čiže preto hovorím o tých prekladačoch, tak budúci týždeň by sme teoreticky mohli ísť do toho.
0: Dobre, Braňo. Pán Závodský, veľmi pekne vám ďakujeme za vašu odpoveď a pevne veríme, že si nás zavoláte ako hosti do svojej show.
1: Hlavne mi nekladte žiadne otázky.
2: Nie, na to ste
1: tu vy. Otázky tu kladiem iba ja. No, tak.
2: Legendárny moment. Inak teraz si tak uvedomujem, že existujú aj obkladači. Tak ako máš obkladačov reálnych kúpeľní, hej, s dlažbami a obkladmi, tak obkladač na záchode je ten, kto si obloží tú celú misu predtým, než ide.
0: A to sú napríklad ja, to je úplne normálne, podľa mňa. Keď si niekde mimo svojho domova, tak chceš mať tú hygienu aspoň trošku na vyššej úrovni. Ale prečo sme sa o tom Braňovi rozprávali? Totižto, tú dilemu, že či je správne si toaletný papier mačkať alebo skladať, sme úplne nevyriešili ani v spojení s Braňom Závodským. Ale máme tu veľmi dôležitú dilemu a podľa mňa, ktorá rozdelí tú spoločnosť ešte viac. Bol som v Amerike s mojim jedným z najlepším kamarátov z detstva, ktorý sa totálne zmenil po rokoch a prišiel s dilemou, ktorú som sa rozhodol vyriešiť v rannej show Sketch Bros. Ostaňte s nami, po pesničke si o nej povieme viac.

0: My čakáme na dilemu, ktorá opäť rozdelí spoločnosť. Tak sme pripravení?
1: Sme ready. Poznáte ten pocit, keď idete po dlhých rokoch s nejakým svojim dobrým kamarátom alebo kamarátkou na nejaký výlet, na nejakú dovolenku, kde ste spolu 24/7 a tam vznikajú rôzne problémy, pri ktorých sa začnete hádať. Niečo podobné sa stalo aj na poslednej ceste s mojim dobrým kamarátom z detstva, kedy sme sa poznali v podstate ako deti, hej, všetko sme riešili tak trochu inak. No a tie dospelácke problémy sú trochu iné. Boli sme spolu týždeň na hotelovej izbe, fungovali sme spolu od rana do večera a vznikali problémy pri zuboch. Totálne sa nám rozdelili svety a teraz by som rád vypočul si aj váš názor, pretože okay. Ja som si umýval zuby vždy po tom, ako som sa zobudil. Zobudíš sa, dáš si do chrapače kevku, pastu, umývaš.
0: To je také normálne.
1: Príde mi to fajn. Jemu, on sa volá Filip, tak nazveme ho, že Filip. Filip si umýval zuby až po raňajkách s tým, že vznikali tak veľké konflikty, pri ktorých sme si nevedeli ani do očí pozrieť, lebo on prišiel s tým, že Oliver, je to fakt nechutné, aby si si umýval zuby pred tým, ako ideš na raňajky, pretože dáš si do úst kávu, raňajky, pomarančový džús a potom máš opäť hnoj v ústach, s ktorým funguješ celý deň. Ja mu na to hovorím, ale Filip, umyť si zuby po raňajkách ti spôsobuje vážne porazenia skloviny, pretože jedlo, ktoré používaš pri raňajkách, ako je káva alebo pomarančový džús, obsahuje vysoké pH, ktoré ti zmekčuje tvoju sklovinu a následne zubnou kevkou tvojho typu, ktorá je sonická, si tú svoju sklovinu poškoduješ. A toto bolo dennodenne. Štvrtý deň, keď už som sa ráno zobudil a chytil som do ruky kevku, tak iba v postele počuješ: to vážne? To vážne, Oliver? Nemôžeš počkať po raňajkách, mne sa s tebou hnusí fungovať. A teraz potrebujem počuť váš názor.
0: Dobre, toto je zaujímavá dilema. Umývať si zuby pred raňajkami, a teda po zobudení, alebo po raňajkách? No dajte vedieť vy, ja som veľmi zvedavý na vaše názory. 0905, 030, 090.
2: Posielaj hlasovky chalanom zo Sketch Bros na číslo 0905, 030, 090 a čoskoro sa budeš počuť aj ty.

0: 8, to je čas, kedy spoločne hráme Justina Biebera, Nicki Minaj v rannej show na Európe 2.
1: Máte už umyté zuby dnes? To sa pýtam len tak pod Prahovo, že teda keď sa bavíme o zuboch, tak koľký z vás ste si ráno stihli vôbec tie zuby umyť?
0: Áno, lebo to je dilema, ktorá tu dnes ráno vznikla.
2: Počasie.
0: A počasie nám to chcelo prerušiť, ale nepreruší.
1: Nie.
0: Viem, že by Rado už začal rozprávať o tom, ako dnes bude naozaj veľmi teplo, 40-ky teploty, dávajte si pozor aj výstrahy 3. stupňa. Ale to, čo je naozaj dôležité, je, že či si umývate zuby pred raňajkami, alebo po raňajkách. Je to naozaj dôležité. 0905 030 090 je WhatsAppové číslo.
1: O chvíľku nám možno k tomu niečo povie aj odborník, tak myslím, že by ste mali počúvať, aby ste vedeli, čo je správne. Rado má ale univerzálny liek.
3: Chlapci, no keď chcete mať ráno ťuťuli, mučuli, tak musíte aj pred raňajkami, aj po raňajkách.
0: Takže takto.
1: No ale my, takí, čo nemáme ťuťuli, mučuli ráno... Jedine, že my dvaja by sme mali.
0: My máme čučuli muzili v stredu 22, kedy prichádzajú tri prasiatka.
1: To je pravda.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak nadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
5: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
6: Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
7: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Dopravný servis Európy 2.
1: Kolný hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zostupa. Vy počkáte si 20 minút, takisto kolóny na viazde do Ružomberka z Ivachnovej v Košiciach, všetci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košic, košických Olšian, v Košiciach rovnako v Krásnej v smere do centra, všade si počkáte 20 minút a pol hodinka v Košťanoch na Turcom v smere do Martina a na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Rubče. No až 2 hodiny si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú za Lozornom v smere do Jablonového, v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, tam sa zrazili dve osobné autá. Rátate aj so zdržaním a na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca, tam sa v strednom pruhu zrazili 4 osobné autá. Rátate so zdržaním aj v tomto úseku a pred Spišskými Vlachmi v smere z Kolinoviec, takisto nehoda. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
8: Najrýchlejší

0: Už ste si ráno umýli zuby hneď po zobudení, alebo čakáte na to, kedy si dáte raňajky, teraz možno ako prídete do práce a potom si umiete zuby, čo je akože nereálne takmer.
1: Áno, ale dostávame sa k niečomu, čo je potrebné, a to je zubný boj. Umývať si zuby pred raňajkami alebo po raňajkách? To je otázka, to je dilema, ktorá opäť rozdeľuje a polarizuje spoločnosť na Slovensku. Sú zástanci ľudí, teda sú ľudia, ktorí zastávajú názor jednoznačne, že pred raňajkami, a potom tí, ktorí po raňajkách. Na linke máme ale jeden tábor, Jaro. Jaro, dobré ráno.
2: Dobré ránko, prajem.
1: Jarko, ty si myslíš čo? Čo je správne?
2: Ja si myslím, že je najlepšie si umyť zuby hneď ráno po zobudení pred raňajkami.
1: OK, my ako moderátor by sme mali byť nestranní, ale ako musím povedať, že súhlasím s tebou. Ale na linke je aj Miro. Miro, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Tvoj názor?
3: No, ako som hovoril, takže mám dve dievčatá, 12 a 9, a tých tak trošku učíme s manželkou, že po raňajkách umyť zuby, niekto nemá, buď na zubách niečo zraňajú. A už keď sme im to skúšali, že dobre, umyte si zuby, potom išli jesť to jedno, nejaké seralie s mliekom, už to nechutilo tak, lebo tam bola tá zubná pasta alebo tá chuť tej pasty.
1: OK, toto mi príde ako, vidíš, on si drží ten svoj názor.
0: Ja napríklad súhlasím s ním až. Okay. Ono to dáva zmysel pri deťoch.
1: Takže ty si názor toho, že po raňajkách. No tu by nemalo prísť nič iné, iba taká debata v rannej show Sketch Bros. Európy 2, a aby sme tu mali dvoch oponentov a každý si povie v 30 sekundách svoj názor. Si OK s tým, Samo?
0: Áno.
1: Áno? Jaro? 3, áno. 2, 1, ideš na to, obhaj svoj názor. Prečo je lepšie si umývať zuby pred raňajkami?
2: No, nebudem si ozaj dávať do špinavých úz čisté raňajky, čistý chlebík čerstvý a neviem ešte.
1: Aké sú najväčšie výhody toho si umývať zuby pred raňajkami?
0: Chutia lepšie potom raňajky?
2: No, mám nogu, určite. Sú také čerstvejšie, aj s tou pastou. Celkom inú chuť to dodáva tým raňajkám.
1: Mirko, máš...
0: Nemieša sa ti to s tou tvojou hnusnou chrapačou, ten fajnový chlebík, ale s čistou, sviežou chrapačou sa ti ten chlebík lepšie konzumuje.
1: Mirko, aký je teda tvoj názor na Jarka?
3: No, dobre, keď rozprávame o raňajkách, takže tie som tak možno trošku na poli, lebo ráno manželka tá pusu možno iba tak na peri, lebo ešte som si neumýval zuby. Ale ja som zase za to, že okej, no to potom by si musel vypluť aj ten svoj jazyk, keď ti tak nechutí, ale...
1: Vieš o tom, že keď konzumuješ raňajky, tak sa ti zmekčuje pH v tvojich ústach a následne, keď si umieš zuby, tak by sa tie zuby mali poškodiť? Teda, že vraj.
3: Neriešim, lebo keby sme pozerali pH, tak nebudeš ani do bazéna, ani na šiave, kde boli do jazera. Kebyže pozeraš to pH, to by si stále musel nosiť nejaké veci, aby si to odmeral. Takže toto vôbec neriešim.
1: A máte tam aj medzi sebou nejaký, že osobný boj, Jarko, že keď takto počuješ Mira rozpráva tento názor, že jednoznačne po raňajkách, tak vzbudzuje sa k tebe nejaká nenávisť voči nemu?
2: Nemám nenávisť. 100 ľudí, 100 chutí.
1: Ale že nesadol by si s ním na jednu kávu?
2: Asi nie.
1: Pravdepodobne nie, lebo vie, že tie zuby ešte nemá, teda, a on už by mal umýté, lebo on si vlastne neosíme po raňajkách, takže on by mal ešte neumýté zuby. Mirko, a tvoj názor na Jarka? Máš tam v sebe nejaké také zlé energie?
3: Nie, v pohode. Ja si myslím, že Jarko ešte je mladý.
0: Ja
3: neviem, či má babu, deti asi ešte nemá, no on to príde na to neskôr potom.
0: Tu už to začína byť, chlapi, osobné. Zobral by si ho inak na raňajky?
3: Samozrejme.
0: Dobre, dobre. A no, schválne, čo na toto povie odborník, teda zubný nejaký lekár, tak ostaňte s nami v rannej show, snad sa nám s niekým podarí spojiť a vyrieši to za nás, čo je naozaj správne.
1: Ak si zubar alebo zubárka, 0905 030 090.
4: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: Dilema rannej show je, či si umývať zuby pred raňajkami alebo po raňajkách, ale máme tu dva veľmi dôležité dotazy. Jaro nám napísal, zdravím. A keď niekto nemá zuby, tak ako?
1: Tak to potom neviem ako.
0: S pozdravom, Jaro.
1: Potom je otázka, ako tie raňajky vôbec zežvacháš.
0: No to je tiež pravda, to je ďalšia otázka. Môžeš nám dať vedieť, Jarko, alebo ktokoľvek iný. Ale napísal nám aj Milino, že umyť si zuby pred raňajkami je ako vytrieť si zadok pred. A ja s tým plne súhlasím.
1: To ale zase nikto neskúsil, takže nevieme to posúdiť. A zase toto bola dilema, o ktorej sme sa my hádali dlho na Šírave, že teda... Čo s týmto? Každopádne toto ale v rannej show preberať naozaj nechceme.
0: Hej, ostaňte sami s rannou show a verím, že počas rannej show sa spojíme s odborníkom.
2: Počasie.
1: Ideme zatiaľ na počasie. Jasno, až polooblačno. Popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky a intenzívne, no bude extrémne teplo. Denná teplota sa vyšplhá až do 40 stupňov Celzia.
2: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme z Európy 2 aj na slovenské cesty. Oliver Osla pozdravuje. Polhodinové kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupaví. Dvojhodinové kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. A polhodinové kolóny sú aj v Košiciach Krásnej v smere do centra a na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. Nová nehoda je na viazde do Prešova z Kapušian. Tam sa zrazili dve osobné auta s kamiónom. Rátajte s kolónami. A nehoda je aj za Lozornom v smere do Jablonového. Na viazde do Bratislavy z D1-ky z Osenca a vo zvolenie na križovatke Lúčenecká a Pribinová. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Rátajte s rozsiahlymi kolónami a to je zatiaľ všetko. Jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Leto na Európe 2.
3: Leto na Max.

0: Krásne dobré ránko, ranná show, je to s vami all the time a viem, že je to leto, vidíme to minimálne podľa počasia dnes, až 40 stupňov Celzia, výstraha, pozor, 3. stupňa, ale k letu patrí nielen voda, ale aj dobrá hudba a letné festivaly.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Uprising.
2: Tak pozor, poďme odštartovať nový týždeň a nové lístky na ďalšie festivaly. Tentokrát Uprising. Tento týždeň vám budeme rozdávať lístky na Uprising. Jediné, čo od vás potrebujeme, je, aby ste počúvali Európu 2 pozorne. Mať nastavené uši sa oplatí, to už si dokazujeme celé leto. A tentokrát pozor, Uprising.
0: Áno, 28. až 29. 8. sa koná tento festival. Ak viete, že v tom čase nič nemáte a veľmi radi by ste na Uprising išli, tak striehnite a uložte si číslo Európa 2, pretože 0905 030 090 je WhatsApp Európy 2, kde potrebujeme, aby ste nám dali vedieť, že na tento festival chcete ísť.
2: Ozve sa tu jeden tajomný hlas.
0: Tajomný, nepovieme koho, nepovieme kedy.
2: Ja by som im dal takú aspoň jednu nápovedu. Hej. Povedať im, že bude to hlas z kapely Orishas.
0: Okay.
2: A teda nie, že by vám to mohlo pomôcť, ale nie. Kapela Orishas sa ozve a tento hlas budete počuť a keď ho budete počuť, hneď budete vedieť, že niečo je čudné, niečo je inak, niečo je zvláštne.

0: Pozýva sa tu iný hlas.
1: Toto je môj hlas.
0: Toto je môj hlas a my dve držíme spolu.
1: A v momente, keď sa tu ozvie niekoho iného, tak vyťahujte WhatsApp 0905 030 090 a môže to byť kedykoľvek do skončenia rannej show. Ostáva nám už iba jedna hodinka, tak buďte tu s nami.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Čo za strepeš?
1: Čo som ticho?
0: Tou fľašou, ty barman.
2: Je tu veľký moderátorský battle na Európe 2. Vyhráš show Sketch Bros alebo nenormálna jazda. Pošli nám WhatsAppku s tvojim tipom a heslom pre daný deň a vyhraj dva lístky na Grape s kávou Jakobs a dvakrát Jakobs Espresso Koncentrát. Viac na europa2.sk.
3: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový Espresso Koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk. We'll be right back.

0: Dámy a páni, dnešná ranná show má svoju dilemu, a to preto, pretože možno sami neviete, či máte umyté zuby práve teraz alebo nemáte, a či ste si ich nemali umyť pred raňajkami alebo po. No a čo je správne, na tom sa tu hádame aj s vami, s našimi úžasnými poslucháčmi od rána.
1: Pozor, ale ja som našiel veľmi dôležité telefónne číslo, ktoré nám prišlo do nášho WhatsAppu 0905 030 090. Je to človek, ktorý sa vyzná. A toto je jediná správa, ktorú od toho máme. To anonym, ktorý nám poslal správu, tento človek sa vyzná. A teraz otázka, takto do éteru. Ideme volať tomuto telefónnemu číslu niekomu, kto sa vyzná, a môže to zvihnúť naozaj ktokoľvek, môže to byť veštica Jolanda, ja neviem, ale ideme volať o pár minút u nás v rannej show.
0: Jednoznačne áno, nie to, že to bude Capo di Tutti, zubári.
1: Ostaňte s nami, o chvíľku voláme.

0: prezident Slovenskej stomatologickej spoločnosti. Toto je telefónne číslo na pána, ktoré sme dostali dnes v rannej show u nás na Európe 2 práve kvôli tomu, že tu máme dilemu. Či si umývať zuby pred raňajkami alebo po raňajkách. A strela sa tu naozaj, že až priam hádka na našom WhatsAppe. A myslím si, že by sme ju mali práve teraz vyriešiť.
1: My sme Európa 2, poďme na to.
2: Sketch Bros na Európe 2.
3: Prosím.
0: Dobré ránko prajem. Riešime tu dilemu, že či si umývať zuby pred raňajkami alebo po raňajkách. A potrebujeme nejaký názor odborníka.
3: Pán doktor z Rádia Európy, potrebujú odborný názor, či si umývať zuby pred raňajkami alebo po raňajkami.
4: Zdravíme. Prezident Slovenskej stomatologickej spoločnosti.
1: Vy musíte ale brutálne zarábať.
4: Tak keď som prezident, tak musí byť.
0: Tak teda po raňajkách či pred raňajkami umývať tie zuby?
4: Samozrejme po, lebo viete, tie zvyšky jedla treba odstraniť, hej, takže pred raňajkami, to znamená, že ostáva ten mikrobióm a sa obnovuje po aj zvyšky jedla, to znamená, že po raňajkách, samozrejme, po jedle. Pred jedlom si umiete, zase sa vám tam niečo dostane, zase to musíte dať preč.
0: Takže vaša definitívna odpoveď je po raňajkách.
4: Určite po, hej.
0: A čo by ste odkázali tej druhej skupine ľudí, kde inak patrím aj ja, že vždy sme si umývali zuby pred raňajkami?
4: Po raňajkách, ako čo, si to len vyplachnete, akože viete, sa tam znova vytvorí pohľavy. Takže ja by som, dobre?
0: Dobre, pán doktor.
1: Tak čo teraz máme robiť vlastne? Keď si berieme jedlo do roboty, tak si máme zobrať k tomu aj zubnú kefku a drhnúť si to na veckách potom v robote?
0: Ja tam iný zmysel nevidím.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Vy ste naši najlepší poslucháči Európy 2, dobré ráno.
1: Budete ho mať ešte lepšie, ak si práve vyhráte dva lístky na Uprising Festival. Pretože čakáme tu všetci spoločne na jeden hlas, ktorý sa ozve.
2: São 35 anos agora, depois de 20 anos. Não, pra gente é uma bênção, que a nossa música realmente...
0: Kapela Orinšas sa môže ozviať kedykoľvek do skončenia radnej show, čo už zostáva iba 45 minút. A v momente, ako sa ozve tento hlas, ktorý znie ako hlas temnoty, tak vyťahujte WhatsApp 0905 030 090 a napíšte nám, alebo nie, dajme fotku.
1: Fotku?
0: Fotku uši opäť, to celkom ide. To
1: OK. Fotky uši idú potom na tvojom trhu, kde si ich predávaš, ale nie, nič s tými fotkami robiť nebudeme, iba sa teda dozvieme, že máte uši nastavené, čo je pointa, takže nastavte svoje ušiská, počúvajte hlas a ešte predtým vám ale zaznie.
0: Úžasná Sabrina Carpenter. A mnoho ďalšieho, tak ostanete s nami s rannou show.
3: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť, ako to bude dnes vyzerať. Dnes to bude o čosi ťažšie ako včera. Bude jasno až polooblačno, popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť, ale bude extrémne teplo. Denná teplota 32 až 40 stupňov Celzia.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Horí! Horí!
5: Keď vaše mesto rozpálí letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Upland máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.upland.com.
6: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme za vami aj na cesty kolóny. Aktuálne hlásite na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, kde si počkáte pol hodinu a zdržíte sa aj na starej ceste. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou počkáte si minimálne 2 hodiny. Do Ružomberka z Ivachnovej 20 minút, rovnako na viazde do Popradu z Hozelca pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a na Prešova na Duklianskej v smere do centra. Nehodu hlásite v Piešťanoch na Žilinskej za Kláštorskou v smere do centra. Tam sa zrazili dve osobné autá a na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu ratete s rozsiahlými kolónami. Nehodu hlásite aj na výjazde do Bratislavy z D1 z Osenca v strednom pruhu, v Trnave na výjazde zo Zavarskej na obchvat v smere na R1 z centra, za Skalkou nad Váhom v smere do Zamaroviec, vo Zvolene na križovatke Lučenecká Pribinova v smere do centra, tam rátajte s rozsiahlými kolónami a na výjazde do Prešova z Kapušian, tam sa zrazili dve osobné auta s kamiónom, rátajte aj so zdržaním. To je aktuálne všetko a prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: show s Oliverom a Samom, je to s vámi, dobré ránko.
1: Ak máte uši nastavené, počuli ste tu hlas a áno, ten, kto sa nám prvý ozval, tak tomu ideme práve teraz naživo z rannej show volať.
2: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Uprising.
1: Niekto bude šťastný a práve teraz voláme na živo z rannej show. A to sa ozve na druhej strane.
3: To som zvedavý, pretože máme tu lístky na Uprising. A ten, kto sa nám ako prvý ozval. Dobré ránko, počujeme sa práve teraz si naživo pred celým Slovenskom. Kto je na druhej strane? Andrej?
4: Nie.
3: Aké je tvoje meno?
4: Lukáš.
1: Lukáš, dobré ráno, stíš si rádio, buď tu s nami, vítaj v rannej show 8.33. Lukáško, chcel by si ísť na Uprising?
4: Jasné.
1: Od 0 do 10, koľko by si chcel ísť?
4: 10.
3: Koľko?
4: 10.
3: Čo sú toto za otázky? Ja sa, že desina. 28. až 29. 8. Máš v kalendári niečo, môj zlatý Lukáško?
4: Nemám tam nič.
1: Paráda.
4: Mám voľno.
1: Koho by si so sebou zobral?
4: Neviem, asi ženu.
3: No, ženu. Každý robí chyby. Dobre, prosím ťa, Lukáš, otvor si teraz telefón. Máš ho otvorený?
4: Áno.
3: Klikni na kolónku kalendár.
4: Klikám.
3: OK, tam si daj 28. až 29. 8. Máš?
4: Počkaj sekundu.
3: V kľude sme v rannej show, pred celým Slovenskom, nikam sa neponáhľame.
1: Neponáhľaj sa, máme čas. Nič, Oli, choď po kávu.
4: Kalendár.
3: OK. 28. Dobre, až 29. 8. Klikni si tam, daj si tam pridať udalosť a daj si tam pridať Uprising, pretože práve teraz získavaš dva lístky.
1: Je to tak.
4: Yes.
3: To je ono. Za maličko, uži si festival. My na Európe 2 radi pozývame vás na rôzne festivály a chceme, aby ste zažili hudbu naživo na vašich obľúbených festivaloch. Tak počúvajte Európu 2 aj naďalej a možno získate lístky na budúce práve vy.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: ako Alvaro Soler môže byť v našom playliste na Európe 2?
1: Viac letné už počasie nemôže byť podľa mňa teraz.
0: Schválne pozrite sa práve teraz na svoju klimatizáciu, či už v aute alebo doma. Koľko tam máte stupňov? Uh-huh. Pravdepodobne tam je to najnižšie možné čísielko, pretože dnes to bude naozaj peklo. Pozor, podotýkam, že odporúča sa klimatizáciu v aute alebo doma nastaviť s maximálnym 6-stupňovým rozdielom, ako je vonku. To znamená, keďže dnes bude 40, tak si nastavte na 34 stupňov.
1: To nemyslíš vážne? Počasie. Počkaj, čo? Ano, tak to je a to dáva zmysel inak, lebo potom tie teplotné šoky, potom sme všetci prechladnutí.
0: Veď vlastne. Práve, ale tým, že dnes bude jasno až polooblačno, okay. A bude naozaj extrémne teplo, denná teplota 32-40, tak táto teória nedáva až taký zmysel.
1: No to nedáva.
0: Na 34 stupňov nemám úplne chuť si nastavovať klimu v aute. To si nemám ani predstaviť.
1: Fuj, no aktuálne asi najvyššia teplota, ktorú teraz zaznamenávame, je, pozor, 29,9 stupňov a to vyhráva túto štatistiku kuchyňa. Mm-hmm. Okrem toho teda dnes nás čakajú až 40-ky a ojedinele aj prehánky alebo búrky a dokonca intenzívne. Tak, o chvíľku ideme aj na cesty.
2: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oslova pozdravuje z E2 na slovenské cesty. Minimálne 2 hodiny si počkajte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nehoda je na výjazde do Bratislavy z D1 z Osenca. V Žiline na estakáde v smere do Budatína. Vo zvolenie na križovatke Lúčenecká a Pribinová. A na výjazde do Prešova z Kapušian. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, kde rátajte s rozsiahlými kolónami. A v Nižnej v smere do Podbiela na železničnom priecestí nefungujú závory. Úsek je neprejazd. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Horúce dni nás ničia, ale našťastie tu máme playlist Európy 2. Svetielko na konci tunela, Fastboy, Beautiful Life, ináč novinka na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. No a keď už sme pri tých horúcich dňoch, tak áno, stáva sa, že zabúdame veci na slnku, zabúdame veci v rozpálenom aute a potom to značne komplikuje veci a ja nie som iný.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
3: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
4: Európa
0: 9 hodín, 1 minúta. Samozvaný pozdravuje v tento pondelok na celé Slovensko. No a spomínal som, že si zabúdame veci v aute, zabúdame veci na slnku. Často to komplikuje veci. Nebojte sa, dieťa nie je to, čo som zabudol v aute. Moja princezna je v poriadku, avšak o istý čas ma čaká také nie príliš obľúbené vyšetrenie, voláme to kolonoskopia. A v lekárni som si kvôli tomu vyzdvihol takúto klasickú práškovú kúru, ktorá by teda mala zabezpečiť, že všetko zo mňa odíde. Avšak ja hlupák, som to nechal v aute celý víkend, kde si povedzme úprimne tých 50 stupňov určite bolo a keď som čítal škatulku, tak som sa dozvedel, že by sme to mali uchovávať pri teplote 30 stupňov maximálne a ja teraz neviem, že či sa to pokazilo tak, že to nebude mať žiadúci účinok, respektíve, že sa z toho nepotentujem, alebo či sa to pokazilo tak, že sa z toho potentujem až príliš. To je moja dilema, nad ktorou rozmýšľam. Či napísať doktorke za nový recept, neviem. Asi to vyskúšam a dám vám vedieť, aby ste vedeli aj vy. Vy mi v každom prípade dajte vedieť, čo sa vám už podarilo v tieto horúce dni nechať na slnku alebo v aute a malo to nežiadúce výsledky.

0: Yearbooks, Graceland z Európy 2 pozdravuje samozvaný. No a hľadám ďalších odvážlivcov, ktorí dnes ráno budú chcieť ísť do Brainchecku, tak ako každé ráno máte túto možnosť. Tak aj dnešné, ja mám pre vás pripravené dve súťažné otázky. Teším sa na to, ako ich niekomu položím, avšak potrebujem od vás vidieť nejaký záujem, takže pokojne napíšte na náš WhatsApp 0905 030 090. Chcem hrať, toto je vetička, ktorou sa do Brainchecku jednoznačne môžete dostať každé jedno ráno. A budem veľmi rád, ak si to vyskúša niekto, možno aj poprvýkrát, možno niekomu vŕta v hlave, že niekedy dávno to pokašľal a chcel by si napraviť reputáciu, no pre všetkých vás máme otvorené dvere na našom WhatsAppe. Tak píšte a o malú chvíľu si niekoho vyberiem.
1: Počasie.
0: Ideme sa samozrejme pozrieť aj na dnešné počasie, ktoré by teda malo byť jasné až polooblačné. Popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť, to môže priniesť aj nejaké tie prehánky, búrky, dokonca intenzívne, ale má byť, že extrémne teplo. Tak je to napísané, denná teplota 32 až 40 stupňov Celzia.
1: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté ples Solovnícky štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v Tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
4: Bača, idem do šopu.
5: Do šopy?
4: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
5: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
4: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
6: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje na slovenské cesty aj o 9.16. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam sa zdržíte minimálne 2 hodiny. Nehody dokumentujete na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca. Tam sa zrazili 3 osobné autá, okolo sa aj pohybujú ľudia. Ďalšie nehody ste videli za Skalkou nad Váhom v smere do Zamaroviec, v Žiline na Estakáde v smere do Budatína. Tam sa zrazili 2 osobné autá. V Sliači na hlavnej križovatke sa zrazili 2 dodávky. Na viazde do Prešova z Kapuš sa zrazili 2 osobné auta s kamiónom a jednu nehodu hlásiť aj pred košickými Olšanmi v smere z Ďurďošíka. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, tam preto rátajte s rozsiahlými kolónami. V Bernolákove na hlavnej na železničnom priecesti obojsmerne tiež pracujú cestári a úsek je neprejazdný. Toto potrvá do zajtra do 18:00. No a cestári pracujú aj v Trebišove na Cukrovarskej v smere von z mesta, kde kosia trávu. Hlásite aj viacero obmedzení, a to v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. Je tam v pravom pruhu odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič, a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime je v ľavom pruhu odstavená dodávka. Preto tiež rátajte s rozsiahlymi kolónami. Poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Svinnej, na D1 za výjazdom Považská Bystrica juh v smere do Bytče, v Prievidzi na Cyglianskej v smere do centra, na D1 pred Štrbou v smere z Popradu a mobilný radar hlásite medzi Levicami a Tlmačmi, kde jazdí modrý Golf. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdite bezpečne, triezvo na Európou 2.

0: Magic moment, taký zažívame každé ráno o 9.30, pretože si dávame brainček a to býva niekedy naozaj magické, by som povedal. Dve súťažné otázky dostane vždy niekto z vás a vy sa krvopotne snažíte samozrejme správne odpovedať. Dnes to chce vyskúšať Lukáš a tak som sa rozhodol, že keď už prišlo to leto, tak si dáme aj také letnejšie otázky.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Lukáš, ty si niekedy aj pri Brainchecku, keď si ho počúval, niekedy v minulosti povedal, že tak toto by som určite na 100% vedel.
2: No samozrejme.
0: Aha, okej, dobre, tak poznám tento pocit, keď niekto počúva takúto kvízovú hru. Tak teraz si to ideš vyskúšať na vlastnej koži a ja mám pre teba dve súťažné otázky. Si na ne pripravený?
2: No, skúsim.
0: Dobre, tvoja prvá súťažná otázka znie, ktoré ovocie má ako jediné svoje semená na vonkajšej strane?
2: To si teraz zabil, nejaké možnosti?
0: No to nemáme možnosti, ale môžem ti garantovať, že toto ovocie je veľmi známe, už si ho jedol niekoľkokrát v živote. Stačí si len predstaviť, že ktoré ovocie má na vonkajšej strane semienka?
2: Na vonkajšej strane semienka, počkaj, malina?
0: A nie je to malina.
2: Tak to je prúser potom.
0: To je prúser, je to prúser, ale takto ti poviem, nie si ďaleko a dám ti ešte šancu na opravu, jednu.
2: Som ďaleko, tak to je dobre, to som teraz.
0: Vôbec nie si ďaleko.
2: Ty pane, no tak to si nespomeniem, aj keď som sa spätnul.
0: Dobre, Lukáš, počúvaj, nechajme odpovedať poslucháčov teda.
2: OK.
0: Skúsime, ale ja ti garantujem, že zložím teraz telefón a napíšeš mi na WhatsApp, lebo ti to hneď dojde, podľa mňa.
2: Je to dosť možné, no.
0: Dobre, Lukáš, nevadí, dajme si to aj na budúce.
2: OK.
0: A už si pre teba pripravím aj možnosti, dobre?
2: To by bolo super.
0: OK, Lukino, ďakujem ti pekne, krásny deň, čau.
2: Aj tebe, čauko.
0: No a vy ostatní, ktoré ovocie má na vonkajšej strane semienka ako jediné? No šup, píšte mi to na WhatsApp.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Shake It To The Max, ako trošku zo špeciálnej, no nevadí. Shake It To The Max je krásna skladba, ja pozerám aj na sociálnych sieťach, že vy to šejkujete na maximum, čo sa týka zábavy toto leto, same festivály a zábavy, to som veľmi rád, že si užívate leto naplno. No lenže leto prináša aj samozrejme útrapy, a to s týmito horúčavami, pretože ja som v aute nechal naposledy v horúčavách lieky, teraz netuším, že či ich môžem jesť alebo nemôžem, to asi uvidím, až keď ich zjem, ale teší ma, že sa pridávate aj vy a robíte rovnaké chyby ako ja.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
5: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Po 10. samozvaný pozdravuje z Európy 2. No čo si nechal už vonku na teple alebo na slnku v rozpálenom aute a malo to nejaký nežiadúci účinok? To je napríklad Peter.
8: No neviem, či to malo nejaký nežiadúci účinok, ale moja mladšia dcéra nechala v aute sáčok s gumovými medvedíkmi. Keď sme ich tam potom našli, tak to bol jeden veľký gumový niečo. Zjedli ho tak či tak. Ten niečo, alebo to niečo.
0: No a ja predpokladám, že Peťo to doma jednoducho odbalil a proste to rozkrájal ako tortu. Aj tak sa to dá spraviť. A mne sa toto stalo tiež. A rozmýšľam, že či z toho neurobiť nejakú aktivitu, pretože keď nasypete vlastne gumové cukriky do hociakej formy, tak môžete mať z toho vlastne jedle gumové úplne hocičo. Len teda rozmýšľam, do čoho ich nasypať. Nejaké nápady?

0: A toto bola Alia, OK, novinka na Európe 2. Určite prečeknite aj ďalšie jej songy, pretože aj song OK je súčasťou skladieb z jej debutového albumu Mám sa, pretože možno Aliu ešte budeme počuť v éteri Európy 2. Teraz ale poďme pozrieť samozrejme na dnešné počasie aj na cesty, pretože nám niekde horí dodávka, tak aby sme vedeli viac detailov. Počasie. Čo sa týka dnešného počasia, tak ide to hore. Jasno až polooblačno, popoludní čakajte miestami zväčšenú oblačnosť, čo môže priniesť nejaké tie prehánky alebo aj letné búrky. Inak ostáva veľmi, veľmi teplo, denná teplota bude 32 až 40 stupňov Celzia.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönu mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.16 je samozvaný, pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám hlasíte v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, taktiež v Bratislave na Popradskej pri cintoríne v Rakuňa v smere von z mesta, za Bolerázom v smere do Smoleníc, v Sliači na hlavnej križovatke, tam sa zrazili dve dodávky s osobným autom a ďalšie nehody hlasíte za Malužinou v smere do Nižnej Boce, pred Košickými Olšanmi v smere z Ďurďošíka a za Dobrou v smere na hlavný ťah do Bačky. Kolona sa nám tvorí na viazde do Kysuckej Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte 2 hodiny. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, tam rátajte s rozsiahlými kolónami. Hlásite aj obmedzenie, a to v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, kde je v pravom pruhu odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič, preto rátajte s kolónami. A za Žibritovom v smere do Krupiny horí dodávka, úsek je tam neprijazný. Poďme sa ešte pozrieť na radary, tie merajú na D1 pri Trnave v smere do Hlohovca, na R1 pri Seredi v smere do Trnavy, na viazde do Žiliny z D3 a Vývachnovej v smere do Ružomberka. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo. Na Európu 2.

0: Boston Blood Running. Skladba, ktorá už sama o sebe obsahuje energiu, ktorá by nám mala vystačiť na nejaké tie minúty nášho života. Ináč cez víkend mali východniari celkom veľké šťastie. Boli sme tam aj my, Európa 2, pretože bola tam obrovská party, štartovali sme leto a dokonca jednému východniarovi sme v piatok aj volali a odovzdali sme mu 100 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: My sme volali Marianovi z východu, s tým, že mohol akokoľvek zodvihnúť telefón bez hesla a mohol si vyhrať 100 000 eur. A Marian tak aj urobil, ale povedzte mi, či len mňa klame nejaký zmysel, alebo Marian naozaj nebol pripravený na to, že mu zavolá Oplatí sa naladiť sa, a keby bolo treba povedať heslo, aj tak by povedal to, čo povedal. No neviem, skúste si to vypočuť a povedzte mi vy váš názor.
3: Prosím.
2: Gate nosím za 100 000 eur! Vyhral si 100 000 eur, tu je Andrej Mičan, si v Oplatí sa naladiť sa, si v živom vysielaní a stačilo povedať hocičo, a ty si povedal prosím.
3: Ja ďakujem.
0: Tá, ďakujem. Taký trošku mierne šokovaný, ale myslím si, že mal obrovské šťastie v tom, že nebolo potrebné v piatok povedať žiadne heslo a povedal by prosím, aj keby sa možno to heslo od vás žiadal. No v každom prípade trafilo to klinec po hlavičke a Marian si týmto vyhral 100 000 eur. A ja neviem, či sa mi to opäť iba zdá, ale čím je Oplatí sa naladiť sa staršie, tak tým mám pocit, že je aj viac uletenejšie, pretože aj toto leto budeme hrať o uletené sumy. Totižto odštartovali sme uletené leto, tak aké iné sumy by to mali byť. Dnes je pre vás narichtovaných, pripravených 20 000. Ale podobne ako aj minulé leto, aj teraz bude šanca doplniť túto sumu o extra peniaze a preto prihadzujeme možných 3 000 eur na letenky. Ak si správne tipnete na otázku. Toť vše a ja nemusím byť asi ani matematik, aby som došiel k výsledku, že dnes je možné v Oplatí sa naladiť sa vyhrať dokopy 23 000 eur. Samozrejme, v tomto prípade už ale treba zdvihnúť samozrejme telefón do 10 sekúnd, ale aj ozvať sa heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Toto je Artemas, I like the way you kiss me. Samozvaný vám želá krásny deň z Európy 2 a som na vás brutálne hrdý, pretože zážitky a zábava sú pre vás dôležitejšie ako peniaze. 1500 eur sme chceli dať jednému z vás za to, že odmietne zábavu s kamošmi a ani takáto suma vás nepresvedčila. A nám teda neostáva asi nič iné, ako ponúknuť ešte viac peňazí.
1: Od rána na maximum.
2: Ale niekedy sa to auto jednoducho neodnesie. No veď to poznáte, je to život. Akože deje sa to, hej? Mm-hmm. Že jednoducho, aj keď ste nechceli piť, tak nakoniec ste sa zoslopali.
3: Áno. Jednoducho zešrotovali pod holú zem. Umyť si zuby po raňajkách ti spôsobuje vážne porazenia skloviny. Pretože jedlo, ktoré používaš pri raňajkách, ako je káva alebo pomarančový džús, obsahuje vysoké pH, ktoré ti zmekčuje tvoju sklovinu a následne zubnou kevkou tvojho typu, ktorá je sonická, si tú svoju sklovinu poškoduješ. A toto bolo dennodenne. A riešime tu dilemu, že či si umývať zuby pred raňajkami alebo po raňajkách. A potrebujeme nejaký názor odborníka.
4: Pán doktor z Rádia Európy, potrebujú na odborný názor, či si umývať zuby pred raňajkami alebo po raňajkách.
3: Správne.
4: Jasné, že po. Sketch Bros.
1: Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom. Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká

0: dovolenka na horách. Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge
3: accepted. Piatok sme na Šírave, kde sme štartovali leto, ponúkali v nenormálnych výzvach 1500 eur. Nádherná suma. A my sme za túto nádhernú sumu chceli niekoho vidieť naživo, ktorý by za tieto peniaze strávil 48 hodín na lodi, na Šírave, sám, bez mobilu a pritom všetkom sa pozeral na svojich kamošov, ktorí sa na brehu brutálne dobre bavia. No aj keď sme sa snažili, čo môžete vidieť aj na našom Instagrame, kde nájdete celé video z tohto pokusu, nepodarilo sa nám nájsť človeka, ktorý by bol ochotný vymeniť štart leta za 1500 eur. A to znamená, že prvýkrát v histórii nenormálnych výziev ponúkame 2000 eur. A to už je peniaz, za ktorý napríklad ja, hej, by som sa na 48 hodín na tej lodi úplne v pohode vybuvinkal, pooddychoval, omočil si nožičky, porozprával sa s rybičkami a tak ďalej. Ale tento vlak už odišiel, respektíve táto loď už odplávala a za 2000 eur to bude nová výzva. No a čo ty? Trúfaš si ísť do toho, aj keď nevieš, čo to bude? Pretože ak hej, tak určite daj o sebe vedieť na našom webe europa2.sk a túto šancu dáme možno práve tebe.
2: Nevieš síce, čo ťa čaká, ale to ťa predsa neodradí. Viac info na europa2.sk.

0: Talk v tento krásny, ale horúci deň. 11.12 máme na hodinkách a možno na 12 stupňov aj nastavenú klímu. Kto vie, ale naladenú Európu 2, takže tak by to malo byť. Prežívame aj toto teplo. Ideme sa spoločne pozrieť aj na počasie, aj na cesty, pretože opäť horelo nejaké auto na cestách. No, bohužiaľ, toto prinášajú tie horúčavy. Počasie. Dnes jasno až polooblačno na Slovensku, popoludní postupne možno zväčšená oblačnosť. To môže priniesť nejaké prehánky alebo búrky. Pozor, v niektorých prípadoch aj intenzívne. A bude extrémne teplo, nielenže bude 32 až 40 stupňov, ale do toho bude aj bez vetrie alebo veľmi slabý vietor, takže veľmi sa tak prírodne neosviežime.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté ples Solovnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v Tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: O 4.12 sa poďme spoločne pozrieť aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite v Trenčíne na Soblahovskej pri Lidli v smere na Generála Svobodu, v Žiline na hlavnom ťahu za Budatinom v smere do Brodna, v Levočí na Probstnerovej pri nemocnici v smere na Popradsku, za Ohradzanmi v smere do Slovenskej Volovej, tam havarovalo osobné auto, v Humennom na Mierovej pri Kasárňach v smere von z mesta sa zrazilo nákladné auto s osobným a dopravu tu riadi polícia a jednu nehodu ste nahlásili aj za Medziľaborcami v smere do Krásneho Brodu, tam havarovala sanitka. Kolona sa nám tvorí ako už tradične na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, tam to vyzerá na 2 hodiny. Cestári pracujú za Novákmi v smere do Horných Vesteníc, preto tam rátajte s rozsiahlými kolonami v oboch smeroch. V Nitre na Štúrovej za mostom v smere k OC Mlyny, obchodnému centru Mlyny je odstavené osobné auto a na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína je odstavené osobné auto po požiari. Namerať vás ešte môžu na R1 pri Seredi v smere do Trnavy, taktiež na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu, pri Turni nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou a v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu v smere na Herliansku. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo. Na Európou 2.

0: No a podľa toho, čo vidím na sociálnych sieťach, tak už sa vo veľkom festivaluje, vo veľkom sa zabáva. Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2 o 11.31. No a vzhľadom na to, že je leto a festival a party je na každom rohu, tak preto ťa v Európe 2 každý týždeň posílame na nejaký festival. Ale to rovno aj s lístkami, nech ti ušetríme trošku peniažkov.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Uprising.
0: Tento týždeň hľadáme tých, čo milujú reggae a milujú lásku, ktorú je určite na festivale Uprising cítiť vo vzduchu na každom kroku. A každý deň treba mať nastavené uši a striehnuť na hlas jedného z interpretov. Na to ste už zvyknutí. Teraz čakáme na interpretov, ktorí sa objavia práve na Uprisingu 28. a 29. augusta na Zlatých pieskoch. No a dnes ráno to podľa kostolného poriadku vyhral Lukáš, ktorý nielenže vychytal vetery hlas kapely Orishas, ale bol aj prvý, kto sa ozval.
2: Áno.
3: Klikni na kolónku kalendár.
2: Klikám.
3: OK, tam si daj 28. až 29. 8. Máš?
2: Počkaj sekundu.
3: V kľude sme v ránej show, pracujem v Slovenskom, nikam sa neponáhľame.
4: Neponáhľaj sa, máme čas. Nič, Oli, choď po kávu.
2: Kalendár.
3: OK. 28. Dobre, až 29. 8. Klikni si tam, daj si tam pridať udalosť a daj si tam pridať Uprising, pretože práve teraz získavaš dva lístky.
4: Je to tak?
2: Yes.
3: To je ono.
0: No a toto sa môže stať aj tebe, lebo súťažíme každý jeden deň, aj zajtra. Ale kedy to bude? To žiaľ neprezradím, ale predsa len môžem dať takú malú pomôcku, takú malú nápovedu. Budeme čakať na hlas skupiny Medial Banana.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe

0: Volal som Edovi Šírenovi, nech mi pošle nejakú skladbu s Martinom Gerixom, nejakú novinku, s ktorou by som sa mohol s vami rozlúčiť. A je tu. Repeat it. Tak ho takto ako cez Eter pochválim, ďakujem veľmi pekne. Spravil náladu aj mne a pevne verím, že aj vám. Vy ale nezabudnite, že síce sa počujeme zajtra zase od 9 do 12, ale v hre budú aj lístky na Uprising. No a samozrejme držím palce dnes po obede aj v Oplatí sa naladiť sa, kde si dokopy môžeme vyhrať, ale teda minimálne jeden z nás, 23 000 eur.
1: Čo za strepeš?
2: Čo som ticho?
1: Tou fľašou, ty barman.
3: Je tu veľký moderátorský battle na Európe 2. Vyhrá show Sketch Bros alebo nenormálna jazda. Pošli nám WhatsAppku s tvojim tipom a heslom pre daný deň a vyhraj dva lístky na Grape s kávou Jakobs a dvakrát Jakobs Espresso Koncentrát. Viac na europa2.sk.
4: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový Espresso Koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs SK.
5: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.
6: Na obed
7: hudba na maximum bez kecov
6: na Európe 2.

0: Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
1: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Croissanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Daj si na obed hudbu na maximum.
4: Jeden banger za druhým.
5: Počúvaš Európu 2.

0: maximum.
1: Ale niekedy sa to auto jednoducho neodniesie. No veď to poznáte, je to život. Akože deje sa to, hej? Mm-hmm. Že jednoducho, aj keď ste nechceli piť, tak nakoniec ste sa zoslopali.
2: Áno, jednoducho zešrotovali pod holú zem. Umyť si zuby po raňajkách ti spôsobuje vážne porazenia skloviny. Pretože jedlo, ktoré používaš pri raňajkách, ako je káva alebo pomarančový džús, obsahuje vysoké pH, ktoré ti zmekčuje tvoju sklovinu a následne zubnou kevkou tvojho typu, ktorá je sonická, si tú svoju sklovinu poškoduješ. A toto bolo dennodenne. A riešime tú dilemu, že či si umývať zuby pred raňajkami alebo po raňajkách. A potrebujeme nejaký názor odborníka.
3: Pán doktor z Rádia Európy, potrebujú na odborný názor, či si umývať zuby pred raňajkami alebo po raňajkách.
2: Správne.
3: Jasné, že po. Sketch Bros. Na show Európy. Každé ráno od 6
4: do 9. S Oliverom a Samom.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté plesy Solovnícky štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
4: Európa 2.

0: ale to na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Non-stop. Jeden banger za druhým.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Bača, idem do šopu.
3: Do šopy?
2: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
3: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
2: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
4: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.

senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan ovocný nápoj 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik paradajkové pyré 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: sekúnd do 14. priatelia, pozdravuje Janka a Shorty z Nenormálnej jazdy na Európe 2.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Dve nehody v Bratislave, jedna na Bratskej smere na Pajštunsku, ďalšia na križovatke Kazanská ulica Svornosti. Pozor, ďalšiu nehodu dokumentujú v Košiciach na konci Jantárovej v smere na Palackého. S kolónou treba byť stotožnený dopredu. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Vraj sa tam zdržíte asi hodinu. No a v oboch smeroch treba počítať, že za Novákmi v smere do Horných Vesteníc pracujú cestári a rátajte tam teda s rozsiahlými kolónami. Pozor aj na obmedzenie na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny. Vraj je tam odstavený kamión po požiari. Tunel je v tomto smere uzatvorený. Obídete to po Podstrečnom, kde treba rátať s rozsiahlými kolónami. Ešte radár na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice. Jazdite opatrne. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká, ale ako tak pozerám, nič nové. Jasno až polooblačno cez deň, pri lokálne zväčšenej oblačnosti prehánky, ale aj búrky. Bude extrémne teplo, nočná teplota 25 až 19 a denná teplota 31 až 40 stupňov.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Jedno z najfrekventovanejších mien dnes oslavuje meniny, je to Peter, Peťo a ešte k tomu aj Pavol a Petra, čiže Peťa. Pozdravujeme všetkých týchto ľudí, je ich naozaj na Slovensku veľmi veľa. A každý z nás, kto teraz počuje, čo hovorím, má medzi kamošmi minimálne dvoch, ani nie že jedného. Takže nezabudnite ich pozdraviť. Čaute, Pálo, Peťo, Peťa, všetko najlepšie, krásny horúci deň, poďme sa variť spolu.
2: Áno, no a keď už máme dnešný horúci

0: deň. Tak do nášho playlistu sme prepašovali aj horúce pesničky a dnes napríklad oslavuje aj táto.
1: A viete sa, ako sa volá táto pesnička? Heat Waves, ako vlna horúčav, ktorá už podľa meteorológov bude ustupovať, ešte to treba vydržať pre tých, ktorí už naozaj majú dosť. A keď leto milujem, už tieto horúčavy sú aj pre mňa také, že ej, už asi je až príliš moc toho.
0: Glass Animals, Heat Waves z nášho eteru a my pokračujeme v show Nenormálne jazda ďalej.

0: 13 aktuálny čas. Ja veľmi rada si želám, keď sú rovnaké číselka na hodinkách, a v tomto momente si želám, aby dnes niekto z vás vyhral v súťaži Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Áno, áno, teploty sú veľmi vysoké, ale aj naše sumy v Oplatí sa naladiť sa vysoké sú. Máme 23 tisíc na dnes, hráme každý druhý pracovný deň, to znamená, že tie sumy sú vždy vyššie. My by sme veľmi boli radi s Jankou, keby ste zajtra, teda čo zajtra, dnes medzi 15. a 16. vlastne už o nejakú hodinku, kedykoľvek medzi 15. a 16. prijali hovor do 10 sekúnd a vyhrali si 23 tisíc eur.
0: Áno, piatok padol bank, 100 tisíc eur vyhral Marian z východu, ktorému, ako sme zistili, tak mal také životné nešťastie, ale teraz sa to trošku obrátilo na šťastie, takže vyhral si takúto krásnu sumu. No ale to znamená, že vôbec ani tento týždeň nie je v tom našom banku málo peňazí. 23 tisíc môžete získať už dnes. Po 15. stačí, aby ste teda do 10 sekúnd zdvihli telefón.
3: No a treba myslieť aj na to, že keďže ľudia zvyknú šetriť, máme aj takú možnosť pre vás. Špeciálny SMS-kový balíček nájdete na oplatisanaladit.sk. Až 20-krát naraz sa viete do súťaže, do tej dnešnej ešte stále prihlásiť. Zostáva vám presne 44 minút na to, aby ste sa stihli prihlásiť poslanou SMS-kou. My vám držíme palce, pozor, heslo sa vracia. V piatok žiadne nebolo, dnes už heslo je a znie tak ako vždy. Oplatí sa naladiť sa.
0: Áno, to všetko a ešte o mnoho viac nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás ľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: Horí! Horí!
6: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Uplent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.uplent.com.
7: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
8: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a utorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využi bezstarostné nákupy. Online. Vždy viac.
1: Nenormálna jazda na Európe 2.
2: Janka a Shorty na maximum.

0: Into Me, Alok a Khalid, to je čerstvá hudobná novinka, ktorá znie podľa mňa naozaj fantasticky a veľmi osviežujúco, a osviežujúce bude aj to, čo vám povie teda Janka v tejto chvíli.
1: Áno, napríklad osviežujúca môže byť aj informácia, že už za možno viac ako pol hodinu niekto z vás získa 20 000 eur v keši a ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám dá Andrej s Miškou, tak môžete získať ešte extra 3 000 eur na letenky. Všetky informácie na webe oplatisanaladica.sk.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
4: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
5: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
6: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
7: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté ples Solovnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v Tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa takto krátko po pol tretej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pri Zlatých pieskoch v smere do Senca. Taktiež v Bratislave na konci Bratskej v smere na Pajštúnsku, v Bratislave na križovatke Kazanská ulica Svornosti, v Trenčine pred Oucelou Garíciou v smere z Mníchovej Lehoty, v Levoči na hlavnom ťahu pri rehabilitačnom stredisku v smere do Spišského Hrhova. Tam zrazilo osobné auto chodca, dávajte si pozor. V Košiciach na konci Jantárovej v smere na Palackého. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu, no a máme tu aj obmedzenia, tie sú na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny. Tam je odstavený kamión po požiari, tunel je v tomto smere uzatvorený, obídete to po Podstrečno, kde treba rátať s rozsiahlými kolónami. Obmedzenie taktiež za Smolníkom v smere do Smolníckej Huty, tam je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto a za Župčanmi v smere do Svinej horí osobné auto, úsek je neprejazdný, premávku tu riadi polícia, dávajte si pozor. Ešte poďme sa pozrieť aj na radary. Tie sú na D1 za Ilovou v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice, ale aj v Sečovciach na Kochanovskej smere von z mesta a máme tu aj hliadku, tá je za Kráľovanmi v smere do Stankovian. Všetkým, ktorí sú práve na cestách, prajeme pevné nervy a hlavne šťastnú cestu.

0: Niekedy horúčav reálne padajú peny z mikrofónov u nás v štúdiu. Neviem, čo padá vám z tej horúčavy, ale možno aj sánka padne, keď budete vidieť, počuť nový Secret Stage.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: My by sme vás veľmi radi chceli pozvať na stránku europa2.sk, kde nájdete ešte stále najaktuálnejší Secret Stage spolu s Myselfom, kde teda ukázal svoju pravú tvár, aj spevácku tvár, nie len teda tú reperskú tvár. A môžeme ho vidieť naozaj holého, ale akože hudobne holého, hej?
0: Wow.
2: Spieval krásne.
0: Na čo ty myslíš, počúvaj ma.
2: No však pozerám na neho a...
0: Chcela by som ho vidieť.
2: Nie. Však veď Myself je akože pohľadný muž, ale teda holého v zmysle, že spieval iba s gitarou, bez akýchkoľvek ďalších úprav hudobných a podobných vecí. Takže ak by ste ho chceli, tak vy tiež počuť europa2.sk, tam ho nájdete.
0: Choďte to preveriť určite. Ja som čítal, že ak si pozriete nový diel Secret Stage, tak okamžite v ten moment, po prvej minúte, vám bude o 2 stupne chladnejšie. Takže www.europa2.sk alebo YouTube.
2: Kde si to čítal? Kde písali?
0: ČatGPT mi to poradil, povedal. No.

0: Okej, 15. hodina práve odbila, vy počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2. No a blíži sa ten čas, priatelia, blíži sa ten čas, kedy niekto z vás môže byť bohatší o 23 000 eur.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehoda v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony smer z Jaroviec, zrážka kamióna s osobným autom, pre vás prejazdný je len ľavý pruh. O niečo ďalej pracujú cestári, rátajte s rozsiahlými kolónami. No a s kolónou počítajte aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržanie 20 minút, pol hodinka zdržania pod Strečnom smere do Žiliny. Za Novákny smere do Horných Vesteníc rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch kvôli cestárom a za Župčanmi v smere do Svinej je odstavené osobné auto po požiari, úsek je neprejazdný, premávku tu riadi polícia. A ešte radar pred Jatovom merajú v smere Strnovca nad Váhom šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké nás zajtra čaká počasie. Bude jasno alebo polooblačno. Ojedinelo očakávame prehánky alebo búrky z tepla. Bude extrémne teplo, nočná teplota 25 až 19 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 31 až 40 stupňov. Let's go.
1: Dva. Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Minútka po 15. vypočúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2. A ak máte takto pondelok po obede nielen teplo v kancelárii, ale aj škodoradosného kolegu, tak nie ste v tom sami.
2: Tak to povedal na miesto vyšplhať, vyšprhať. Čo znamená šprhať? Ja viem. Vyšprhajte si váš účet o 20 000 eur nahor a získajte aj 3 litre na letenky na dovolenku. Pozrite sa, takto v praxi. Koľký z vás, ruku na srdce, si hovoríte v posledných

0: posledných dňoch počas týchto horúčav, že ja by som potreboval niekam k moru. Ja potrebujem odletieť niekde, kde je reálne stálych 24 stupňov v noci aj cez deň a more je také chladnejšie, osviežujúce. No a prečo ste si neposlali SMS-ku? No dúfam, že tí väčšina, ktorí chceli by ísť na tú dovolenku, tak myslíte na to, že 20 litrov cash a 3000 na letenky pre vás máme v tejto hodine. Dávajte pozor na svoj telefón. Čo sa ty na mňa pozeráš? Čo som zle povedal?
1: Nič.
0: Že akým spôsobom?
1: No nie, nie, robíš si tú srandu zo svojej kolegyne. No, pondelok, no, po obede.
0: Zlatá,
1: že no. Počúva ma, neštengruj ma. Neštengruj, ja ti tak vypnem tú klímu. Tak ti vypnem tú klímu, teda že tu zhoríš. Oplatí sa naladica.sk všetky informácie a my pokračujeme samozrejme ďalej, pretože v tejto hodinke pre vás máme pripravenú skvelú hudbu. Summer a Damiano David, ale pre tých, ktorí ste na cestách, máme ešte ďalšiu, Drive Safe. Miles Smith v tejto polhodinke.
0: Ja, ale si mi teda brnkla na moju strunu a veľmi sa na tieto skladby teším a verím, že aj vy zostanete s nami.

0: Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Klapkart dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
2: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou dovolenkový štýl.
3: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.

0: Ojojojojoj.
1: Prečo ja som takto?
0: Ojojojoj.
1: Akože, úprimne, trošku inak sme si predstavovali, že to čo, dnes bude znieť.
0: Ja som
1: myslel,
0: že to bude také uletené leto, že vždy, keď budeme volať, tak vždy zdvihnú, vždy zoberú 20 000 eur minimálne. Ale začíname z ostra. Nikto nezdvihol.
1: A počkaj, si ho zrušil, alebo niekto zdvihol?
0: Hello.
1: Zrušil, á, dobre, zrušil. Tak nič, tak, no, tak nič. Ale možno, že bude mať nejaký uletený dôvod, prečo nám to po 15. nezodvihol a nevyhral si minimálne 20 000.
0: Áno, minimálne práve preto, pretože keďže je to leto a keďže tie peniaze sa pravdepodobne použijú na dovolenku, máme tu aj druhú časť našej súťaže, kedy vždy, keď vyhráte svoje peniaze, postupujete do takej súťažnej otázky. A tá otázka má priniesť peniažky na letenku. To znamená, je tu také bonusové kolo, kde môžete vyhrať 3000 eur ako bonus.
1: Akurát, že tie 3000 sme dneska pošetrili. Hm? Čo znamená...
0: Že na budúce...
1: Čo je už túto stredu,
0: lebo každý druhý pracovný deň...
1: Keď nám to zodvihnete tak do 10...
0: A poviete heslo, už bude 40 000 eur...
2: Už
0: bude 40 000 eur, ale letenky budú 6 000 eurové. To znamená, že budete môcť letieť napríklad v prvej triede a nie len z Bratislavy do Viedne, ale budete môcť letieť
1: z Bratislavy do Viedne.
0: Môžete letieť aj... Náhodou. Najlepšia vec, ktorú vieš urobiť vo leteckom simulátore, letíš z Bratislavy do Viedne. Prepáčte, to je moja obľúbená linka, lebo tam za pol hodinu hotové.
1: Za 6 tisíc, dobre, aj ďalej, ako z Bratislavy do Viedne a hlavne s celou rozvedvenou rodinou. No.
0: Presne tak, aj do New Yorku.
1: Takže, uletené leto sa oplatí sa naladiť, sa len rozbieha.
0: Hej.
1: Vy máte opäť šancu už túto stredu. Budete si môcť vyhrať 40 000 hej. eur plus 6 000 eur na letenky, čo je dohromady koľko?
0: Neuveriteľných
3: 46 000 eur! Oplatí sa naladiť sa.
0: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Nezabúdajte piť dostatočné množstvo tekutín. Akože niekomu sa zdá, že načo toto šorty stále opakuje dookola, ale povedzme si na rovinu, keď ste sa naposledy napili, pred koľkými minútami, ha?
1: Áno, ak sa napríklad nachádzate v Košiciach, tak tam na Dénešovej hlásite veľa vody na ceste, v dopravnom servise.
0: Napíte sa, chceš povedať, nie?
1: Aj takéto informácie už malú chvíľu.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť takto minútku po pol štvrtej na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Šancovej pri Račianskom mýte v smere k OC Central. Taktiež v Nitre na Braneckého pri čerpacej stanici Shell v smere na Hviezdoslavovu. V Levoči na Probstnerovej v smere ku kruhovému objazdu. Tam sa zrazili tri osobné auta. A na výjazde z Giraltoviec do Soboša tam sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte 20 minút. No a máme tu aj obmedzenie v Košiciach na Dénešovej, hlásite veľa vody na ceste, dávajte si tam pozor. Máme tu aj radary, tie sú na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, na D1 za Štrbou v smere do Vašca, ale aj na D1 za tunelom Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi. Hliadky tie sú v Bratislave na konci Brnianskej v smere na Pražsku, pred Komárnom v smere zo Zlatnej na Ostrove, za Kraľovanmi v smere do Stankovian, pred Lúčencom v smere z Lovinobane, na výjazde z Valalík do Košíc a za Vinným v smere do Michaloviec. Šťastnú cestu.

0: 15.49 aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Jankova so Shortym. Shorty už tľapká tými svojimi malými ručičkami do rytmu.
1: Že mám malé ručičky, hej.
0: Máš malé, podľa mňa máme rovnaké ruky.
1: No to určite nie. Ideme sa hmkať. Či ideš hmkať? Mne je dnes veľmi horúco, ospravedlňujem sa. Pijem dostatok vody, verím, že aj vy. Janka ide hmkať pesničku, ktorú verím, že všetci spoznáte, a vrátane mňa, pretože ani mne neprezradila, o akú pesničku ide, a ešte som ju nepočul hmkať. Odišiel som na 10 minút preč zo štúdia, aby si to poriadne natrénovala, tak som sám zvedavý, čo si pripravila pre našich poslucháčov aj pre mňa.
0: Podľa mňa bude to úplne jednoduché, ale do tohto obdobia a do tohto času totálne tematické. Tak poďme na to. Čo?
1: Aha, ja už asi viem.
0: Podľa mňa,
1: nie asi, ale 100%.
0: Všetci musia vedieť. Toto
1: všetci
0: musia...
1: nie.
0: No dobre, tak mladšia generácia možno zaváha, ale verím, že my ostatní budeme vedieť. 0905, 030, 090, to je to číslo, kde chceme, aby ste nám poslali v tomto momente hlasovku alebo správu so správnou odpoveďou, že čo som práve hmkala. A koho vyberieme, tak dostane merch Európy 2, ktorý sa vám určite zíde, pretože určite už máte všetky trička prepotené a my máme čisté voňavé.
1: Presne tak, výborné sú. Počúvajte ma sem na WhatsApp, pošlite hlasovku, a ak budete tak odvážni a odspievate normálne refrén v tom správnom znení aj so slovami, poďme si teda hmkať, Janka, posledný raz, a vy dobre počúvajte.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: To Flash Show, ty barman.
4: Je tu veľký moderátorský battle na Európe 2. Vyhrá show Sketch Bros alebo nenormálna jazda. Pošli nám WhatsAppku s tvojim tipom a heslom pre daný deň a vyhraj dva lístky na Grape s kávou Jakobs a dvakrát Jakobs Espresso Koncentrát. Viac na europa2.sk.
5: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový Espresso Koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs SK.
6: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
7: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
6: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
7: a mnohé ďalšie.
6: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: Tak sa spolu podívame, jak je to na silnicích. Nehodu aktuálne dokumentujú v Bratislave rovno na troch miestach. Na výjazde z obchvatu na Bratskú, na zjazde z mosta SMP na nábrežie pri Vidrici, aj na Šancovej za Račianským mýtom smere k železničnej stanici. Zrážku dvoch osobných aut odtiaľ hlásite. Nehoda v Dunajskej strede na križovatke Jesenského, hlavná zrážka dvoch aut a v Prešove nehoda na kruhovom objazde pri Oby. Na D1 pred Popradom smere zo Spišského štvrtka je na kranici odstavený kamión a hlásite aj meranie rýchlosti, konkrétne na D1 pred Trenčínom smere z Dubnice. Šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Počasie.
11: Poďme sa pozrieť aj na to, aké nás zajtra čaká počasie. Bude jasno až polooblačno. Očakávame prehánky, ale aj búrky a extrémne teplo. Nočná teplota 25 až 19 stupňov a denná teplota 31 až 40 stupňov.
12: Európa 2.
6: Nenormálna jazda.
12: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
6: Na Európe 2.
9: Lady Kaka bol najlepší brept, ktorý som počul v rádiu za posledné roky. A to som už počul tých breptov za 13 rokov svojej kariéry. Veľmi veľa, Janka, veľmi pekne ti za to ďakujem. Bol to výnimočný moment.
11: Nie som si istá, či presne takto odznelo toto meno. Musím sa na to ešte raz pozrieť a vypočuť si to. Ale môže to byť, že aj áno.
9: Áno, asi hej. Ale pozor, ak potrebujete osvieženie aj v inej podobe, nie len v podobe breptov moderátorov, Afrojacksy a David Guetta, Wake Tonight.
11: Ale v tejto polhodinke zaznie aj Boy You Turn Me. Boy Turn Me. Felix Jaen, kaskáda z nášho eteru už pár minút po 16. Vypočúvate nenormálnu jazdu a...
9: A tak!

0: 16.13, aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a Janka Shorty sú naše mená a teraz je ten čas, priatelia, aby ste nahliadli trošku do našich playlistov.
1: Hudobica Európy 2, Európy 2. Objav súkromné playlisty Janky a Shortyho a nalaď sa na ich vlnu.
2: Ja si myslím, že si trafila veľkú vec. Pred malou chvíľou som zistil, čo to je a o chvíľu zistia všetci. Povedz mi ale dôvod, prečo práve skladba, ktorú si zahráme, alebo vieš čo, najprv si pustíme tú tvoju vec, tú tvoju súkromnú playlistovú vec.
0: Poďme, poďme. Z môjho playlistu dnes vyberám.

0: Vidíš, aké mám šaty? Také len pofiderné.
1: Ale preto.
0: Gwen Stefani, Hallback Girl. V mojom playliste akurát. Aktuálne veľmi obľúbená to pieseň. Mám ju veľmi rada a ja keď si nejakú pieseň, že obľúbim, tak ja ju dokážem počúvať, že aj 35 krát dookola. Teraz som tieto dni cestovala autom veľa, takže išla on repeat stále dookola to isté.
2: A ja takú mám, keďže sme mali veľmi horúce počasie a som taký človek, že nie úplne stále ide non-stop na klimatizácii. Niekedy si dám aj to okienko radšej mierne dolu, aby som nebol v tom klimatizovanom aute stále non-stop.
0: A aj si dáš tak akože ručku von z neho?
2: Ručku si nedám, lebo mi ju v 143 asi odstrelilo cez okienko.
0: A hlavne túto tvoju.
2: Hej, prestaň. No, moja pesnička, ktorú som vybral do dnešnej Múdovice, je čistý afrobeat, priatelia, Komas a Ayra

0: Pozor.
1: Že je veľmi príjemné sledovať teba, ako sa ohýbaš v bokoch a do toho tieto príjemné rytmy. Veľmi pekný pohľad sa mi naskytol, priatelia. Ďakujem. 10 000 shortyho sa len tak akože lámať v bokoch, je to zaujímavý pohľad.
0: Viete čo, ak si pridáte túto skladbu do toho vášho playlistu, budeme veľmi radi. Toto bola Mudovica Aira Star Comas. Peter Pan, DJ Peter Pan by ma veľmi pochválil, ma rád Airu, ale... Ak si pridáte do súkromných playlistov aj skladbu, ktorú si máme hrať už o chvíľu a volá sa Offenbach Miles Away, nech sa páči, rovno si ju zahráme na Európe 2 práve teraz.
2: Týmto dnes žijú Janka a Shorty. Čím žiješ ty, nám môžeš poslať hlasovkou na 0905 030 090.
3: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté ples Solovnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v Tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
6: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.

0: 16.28, aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a hoci máme dnes pondelok, tak ako iste viete, každú stredu máme večer o 22. show 3 prasiatka. No a túto stredu bude hostkou pornoherečka Alex Trout, ktorá teda porozprávala nielen o živote počas toho, ako sa objavila v pornopriemysle, ale aj predtým, ako vyzeral jej život, toto všetko už túto stredu o 22. na Európe 2. No a dovtedy, kým bude streda a tento diel, my sa pozrieme na cesty.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou dovolenkový štýl.
6: Horí! Horí!
7: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Uplent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.uplent.com.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, taktiež v Bratislave na zjazde z mosta SMP na nábrežie pri Bydrici, v Dunajskej strede na križovatke Jesenského Hlavná, tam sa zrazili dve osobné autá, v Levoči na Probstnerovej v smere ku kruhovému objazdu, tam sa zrazili tri osobné autá, v Prešove na kruhovom objazde pri Oby a na výjazde z Giraltoviec do Soboša, tam sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam je zdržanie 20 minút, ale aj v Lipníkoch v smere do Hanušoviec na Topľov. Máme tu aj obmedzenia, tie sú v Trnovci nad Váhom v smere do Jatova, tam je odstavené osobné auto. Na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka je na Krajnici odstavený kamión, ale aj za Horovcami v smere do Trhovišťa, tam horí osobné auto. Úsek hlásite ako neprejazdný. Máme tu aj radary, tie sú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pred Trenčínom v smere z Dubnice nad Váhom, ale aj za Lúčencom v smere do Lovinobane. A ešte aj hliadky, tie sú na výjazde do Teliniec z Vrábel a pred Stročínom v smere z Duplína. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Hráme najviac novej hudby. Európa 2. Leto na max.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na EU

0: Phoebe Rexha, Faithless, New Religion z nenormálnej jazdy na Európe 2. Z Jankova Shortým, to sme my dvaja a teraz je, priatelia, ten čas, aby sme si vyhodnotili naše hmkanie.
1: No, takže, práve som zistil, že Google má takú funkciu, volá sa, že hum to search, humming ako hmkanie, že pokiaľ použiješ túto vymoženosť, tak Google ti nájde pesničku konkrétnu podľa toho, čo hmkáš. Tak verím, že túto funkciu ste nevyužili, ale ja si myslím, že ani ste nemuseli, pretože dnes to bolo veľmi jednoduché. Teraz Janka zahmka pesničku konkrétne, ktorú ste mali možnosť uhádnuť a vyhrať si za to merch.
0: No, musím povedať ešte predtým, ako začnem hmkať, že my sme nemali jednu nesprávnu odpoveď, ako pripisujem to môjmu úspešnému hmkaniu, ale tak teda posúďte sami. Toto je mohol si teraz tlieskať napríklad. Teraz bol čas na to zatlieskať, ale nevadí.
1: Budeme tlieskať výhercovi, čo ty na to?
0: Áno, no, Filip nám poslal hlasovku a vyzerá to tak, že Filip to trafil.
2: Vamos a la playa, a mi me gusta bailar. El ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar. El ritmo de la noche, sounds of fiesta. You know we go.
0: A Filip, je to tak, je to. Vamos a la playa.

0: predstaviť tú dolnú strehovú kúpalisko, hlava na hlave a táto pesnička tam ide, animátori tancujú ruky hore do bokov. Viete čo, aj ja by som vyšiel do bazénu a bolo by mi náhodou aktuálne úplne jedno, že by som sa nemohol v tom bazéne ani otočiť a že tam všetci tí ľudia alebo polovica z nich robia potreby, pretože je mi tak horúco, že môj mozog je v stave, ako keď vyplujete vyžúvanú žúvačku a zahodíte ju na zem a čakáte, kto sa na ňu postaví. Dobre, Janka, krásne si zahnkala, Filip krásne uhádol, sme veľmi úspešní v tejto súťaži a za to Filipovi posielame čo? Žuvačku. O, merch samozrejme.
1: A voľný vstup do, na kúpalisko v Dolnej Strehovej. Tam to bolo, či nie? Vínom ide?
0: Môj pes je mikrofónovú penu. A, áno, Dolnej Strehovej, samozrejme.
1: No dobre, tak na teraz sme boli úspešní, uvidíme, čo do hmkania prinesiem zajtra, ale teraz my prinášame Filipovi merch Európy 2, ale samozrejme aj skvelé to piesne v našom playliste.

0: Dášť, Sabotáž, Billy Barman, Ben Cristoval. Na Európe 2 pár sekúnd pred 17. A my sa teraz vrátime o niekoľko hodín naspäť do 6. hodiny ranej, keď ešte bolo len okolo 29 stupňov Celzia a ešte to bolo celkom znesiteľné, pretože ideme do rannej show Sketch Bros.
1: Sketch Bros. Od rána na maximum.
2: Ale niekedy sa to auto jednoducho neodnesie. No veď to poznáte, je to život. Akože deje sa to, hej? Mm-hmm. Že jednoducho, aj keď ste nechceli piť, tak nakoniec ste sa zoslopali.
3: Áno, jednoducho zešrotovali pod holú zem. Umyť si zuby po raňajkách ti spôsobuje vážne porazenia skloviny. Pretože jedlo, ktoré používaš pri raňajkách, ako je káva alebo pomarančový džús, obsahuje vysoké pH, ktoré ti zmekčuje tvoju sklovinu a následne zubnou kevkou tvojho typu, ktorá je sonická, si tú svoju sklovinu poškoduješ. A toto bolo dennodenne. A riešime tú dilemu, že či si umývať zuby pred raňajkami alebo po raňajkách. A potrebujeme nejaký názor odborníka.
4: Pán doktor z Rádia Európy, potrebujú na odborný názor, či si umývať zuby pred raňajkami alebo po raňajkách.
3: Správne.
4: Jasné, že po. Sketch Bros. Na show Európy 2.
5: Každé ráno od 6 do 9.
1: S Oliverom a Samom.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Nových Zámkoch na Považskej za kruhovým objazdom smere na výpalisko, kde sa zrazilo osobné auto s chodcom. V Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratskú ďalšia nehoda a ďalšia za Nižnou Hutkou smere do Košíc. V Bratislave na moste Lan Frankony pracujú cestári v smere k tunelu Sitina, rátajte s rozsiahlými kolónami, ktoré siahajú až po Jarovce a na hliadku Bacha na výjazde zo Žiliny do Divinky. Šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
7: Poďme sa pozrieť, aké počasie nás zajtra čaká, ale bude to veľmi obdobné, to čo dnes jasná až polooblačno, cez deň občasné prehánky, ale aj búrky, bude extrémne teplo, nočná teplota 25 až 19 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 31 až 40 stupňov. Let's go.
1: Európa 2.
6: Nenormálna jazda.
1: Janka, Shorty, Mize, na maximum.
6: Na Európe 2.
0: Včera som moderoval vo Venoroch takú jednu akciu a v rámci tej moderácie som sa pozrel na internet, že preboha, 39 stupňov Celzia práve je. A poďme sa pozrieť, aké počasie je na Havaji a aké je napríklad v Mexiku, Cancún, hej? Pozerám, 26 stupňov Havaj, 27,5 stupňa Cancún, Mexiko. Boom, Vajnory, 39,5 stupňa. Chápeš?
7: Na čo by si chodil do Cancúnu, do Mexika, hej, do Karibiku, hoci kde, keď vo Vajnoroch máš krásnych slnečných 39 stupňov.
0: A zajtra 40, ako si povedala. Viete čo, poďme sa osviežiť. Waterfalls! Hold tight, it's about time.
7: Stále naša obľúbená hymna majstrovstiev sveta vo futbale Shakira, Burna Boy a Daj Daj.
0: Krásne pesničky. Teším sa, je to veľmi osviežujúce. Tento playlist je proste nadúpaný, tak si ho užívajte s nami, toto je Európa 2.

0: Will Smith, 17.14. Vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym. No a poďme si pripomenúť, ako sa dnes nevyhralo 23 tisíc.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Čarovný modrý gombíček zapneme, aby sme mohli teraz spustiť to, čo sa stalo dnes. Priatelia, medzi 15. a 16. ako každý druhý deň, tento týždeň hráme každý druhý deň, sme volali. Sme volali tomu, ktorý bol vyžrebovaný, ale stále to zvonilo. Čavo to nestihol a hovorím Čavo, áno, bol to týpek, pretože potom vstupe na ostro sa mu Andrej Byčan a Miška Vrábová, moderátori Oplatí sa naladiť sa, napokon dovolali a dopadlo to takto.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: Ahoj, tu je Andrej a Miška.
0: Čau. A keď sme, ti prvýkrát volali, tak prečo sa to takto nemohlo stať?
4: To fakt.
0: Počkaj, to seriózne? Akože nemáš z utajeného čísla zmeškaný hovor?
4: No nevšimol som si.
5: No zvonilo to asi na milu kedveš.
0: Pred 10 minútami.
3: Veru, dlho to zvonilo. Paťo, dozvolená, pozdravujeme, zvolen môj húd. Bohužiaľ, nevyšlo to. Ani tých 20 tisíc, ani tých bonusových 3 tisíc na letenky.
0: Nevyšlo. Je mi to strašne ľúto, pretože to není, že prídeš o 100 eur, 200 eur, ty prídeš o 23 tisíc eur. To je boľavé, ešte takto pred daňovým, tí, ktorí sme si dávali odklad. Vieš, aspoň na dane by bolo hocičo, takto není nič. No aspoň garantovaných 700 eur, samozrejme.
3: Áno.
0: Ale
3: tak pozri sa, aj za 700 eur si kúpiš letenky, čiže Paťo možno takto využije tú garantovanú výhru.
0: Áno, do Košic.
3: Zajtra. Možno. Zajtra ale hráme teda o dupľu, takzvanú 40 tisíc, teda zajtra nie, samozrejme v stredu, ďakujem za pokyn neverbálny od Janky. 40 tisíc eur, priatelia, už túto stredu plus, pozor, 6 tisíc eur na letenky.
0: Wow, to môžeš ísť do Košic a naspäť.
3: Ale veď, za to kúpia business class aj do, ja by som išiel aj to Mexiko, čo sme
0: dnes
3: spomínali.
0: Ale jasné, že hej. No ako toto je akože slušné. Mm-hmm. Slušné, čiže dokopy 46 tisíc, to by bola taká dovolenka, že dovidenia, no.
3: Stále platí zvýhodnený balíček. 20 krát sa s ním môžete zapojiť. Choďte to pozrieť na Oplatí sa naladiť sa SK. Tam nájdete aj tento balíček, aj všetky informácie, aj to heslo si pripomeňte, že treba ho do 10 sekúnd povedať. Oplatí sa naladiť sa znie.
0: Tak, a všetky informácie nájdete samozrejme na stránke oplatisanaladica.sk. Zajtra si vydýchnite, nabite telefóny a v stredu pokračujeme.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
2: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: Bystrican Girls, akože bystrické dievčatá, tak by mohol urobiť verziu o Janke Slačkovej Harry Styles. By the way, skolaboval čávo na pódiu a začal sa dusiť niečím kvôli tomu, že sa hodil na zem, ale nejak mu to zabehlo, ale po chvíli sa postavil, aj keď šokoval celú halu, kde vystupoval. Všetko dopadlo výborné, Harry Styles je zdravý, živý a teší sa na ďalšie koncerty. By the way, bol niekde v blízkosti Slovenska a ja som tam zase nebol a toto by som si vypočul napríklad naživo.
1: Aha, ja, že by si sa pozrel, ak sa dusil chudák.
0: Nie! Ty už furt.
1: No ja neviem, 17.32 aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a poďme sa v tomto momente pozrieť aj na cesty.
2: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Nových Zámkoch na Považskej za kruhovým objazdom v smere na výpalisko. Tam zrazilo osobné auto chodca. Hlásite aj cestárov, tí sú v Bratislave na moste Lafrankony v smere k tunelu Sitina. Tam rátate s rozsiahlými kolónami, ktoré siahajú až po Jarovce. Máme tu aj obmedzenie, to je za Lipanmi v smere do Krivian. Tam je na ceste spadnutý strom, úsek je neprejazný. Za Sabinovom v smere do Lipian hlásite na viacerých miestach popadané konáre. Navyše tu husto prší, takže dávajte si pozor. A obmedzenie taktiež za Horovcami v smere do Trhovišťa. Tam je odstavené osobné auto po požiari. Úsek hlásite ako neprejazdný. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.

0: Blood Running, Ray Dalton, 17.53 aktuálny čas a vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankovou a so Shortym. A ako iste viete, počas celého leta s Európou 2 vyhrávate lístky na všetky možné koncerty a nebude tomu inak ani tento týždeň.
1: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na festival Uprising.
2: Áno, len za to, že nastavíte uši Európe 2, aby ste počúvali playlist, je veľmi dôležité, že čo kedy hráme, pretože pred nejakou pesničkou sa môže zajtra stať, že budete počuť rozprávať nejakého interpreta z line-upu tohtoročného Uprisingu. Či to už bude nejaký člen skupiny Medial Banana, alebo to bude niekto z kapely Orishas, alebo DJ NDC, alebo Gleb. A títo tam vystúpia a hocikedy v playliste sa môže objaviť zvuk, kúsok z nich a vy vtedy máte jednu jasnú úlohu, musíte urobiť niečo, aby ste vyhrali tie lístky.
0: Áno, musíte v tom momente písať na náš WhatsApp 0905 030 090, byť najrýchlejší a čo najlepšie je najkreatívnejší, pretože práve tí získajú každý deň dva lístky na Uprising Festival, ktorý bude už no čo chvíľa. Za mesiac, priatelia.
2: Ale aj za dva, možno. 28. až 29. augusta.
0: Ešte nemáme júl.
2: Nemáme, ja ale som... ja nechcem ani, aby bol už.
0: A ja už som v júli, takže áno, hovoríme samozrejme o auguste.
2: Ja mám leto rád a budem rád, keď bude čo najdlhšie. Aj keď tieto teploty mi už pekne lezú na nervy. A vám? No dobre, 5 minút pred 18. odporúčame nastaviť uši Európe 2 aj zajtra, pretože aj zajtra niekto z vás môže vyhrať lístky na Uprising a budem môcť tam ísť proste zadarmo.
0: Hej. Áno, všetky informácie nájdete už v tomto momente na europa2.sk.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Sabrina Carpenter, House Tour z nášho heteru, takto minútku po 18. No a toto je ten čas, kedy sa s vami musíme, aj keď neradi, ale rozlúčiť. Ale nebojte sa, budeme tu opäť zajtra.
1: Európa 2 bude hrať výbornú muziku aj po 18, ale už bez Janky a Shortyho. Ale máme najčerstvejšie informácie z ciest.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa posledný krát pozrieť aj na cesty. Nehoda aktuálna na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov. Tam skončilo osobné auto mimo cesty. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste. Nehodu stalo dokumentujú pred Rovinkou v smere z Bratislavy. Tam sa zrazili dve osobné auta. Úsek hlásiť ako neprejazdný. Máme tu ešte aj obmedzenia. Tie sú za Lipanmi v smere do Krivian. Tam je na ceste spadnutý strom. Úsek je neprejazdný a za Sabinovom v smere do Lipian hlásite na viacerých miestach popadané konáre. Takže dávajte si pozor, jazdite bezpečne a šťastnú cestu.

0: Združí si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a utorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využij bezstarostné nákupy. Online. Vždy viac.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté ples Solovnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v Tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopassese.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
6: Bača, idem do šopu.
7: Do šopy?
6: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
7: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
6: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
8: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: DK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

0: synak. Táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
1: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
2: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Horí! Horí!
5: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Upland máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.upland.com. Let's go!
6: Európa 2.
7: Celé leto

0: Gazda.
1: Nezabúdajte piť dostatočné množstvo tekutín.
2: Ak sa napríklad nachádzate v Košiciach, tak tam na Denešovej hlásite veľa vody na ceste v dopravnom servise.
1: Napíte sa, chceš povedať, nie?
2: Lady Gaga, Doechii, Runaway.
1: Lady čo?
3: Lady Gaga? Wow.
2: Gaga.
3: Prebdroka, Lady Gaga.
2: To som vôbec nepovedala. Filip nám poslal hlasovku a vyzerá to tak, že Filip to trafil.
4: Vamos a la playa, a mi me gusta bailar. El ritmo de la noche, sounds of fiesta.
5: Vamos a la playa.
1: Predstaviť tú dolnú strehovú kúpalisko hlava na hlave a táto pesnička.
0: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

zrazu sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia te chyby na základe, nikto som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké, jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

0: Pepo.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: na maximum.
1: Ale niekedy sa to auto jednoducho neodniesie. No veď to poznáte, je to život. Akože deje sa to, hej? Že jednoducho, aj keď ste nechceli piť, tak nakoniec ste sa zoslopali.
2: Áno, jednoducho zešrotovali pod holú zem. Umyť si zuby po raňajkách ti spôsobuje vážne porazenia skloviny. Pretože jedlo, ktoré používaš pri raňajkách, ako je káva alebo pomarančový džús, obsahuje vysoké pH, ktoré ti zmekčuje tvoju sklovinu a následne zubnou kevkou tvojho typu, ktorá je sonická, si tú svoju sklovinu poškoduješ. A toto bolo dennodenne. A riešime tu dilemu, že či si umývať zuby pred raňajkami alebo po raňajkách. A potrebujeme nejaký názor odborníka.
3: Pán doktor z Rádia Európy, potrebujú odborný názor, či si umývať zuby pred raňajkami alebo po raňajkách.
2: Správne.
3: Jasné, že po. Sketch Bros.
4: Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na EU

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: Nezabúdajte piť dostatočné množstvo tekutín.
1: Ak sa napríklad nachádzate v Košiciach, tak tam na Dénešovej hlásite veľa vody na ceste v dopravnom servise.
0: Napíte sa, chceš povedať, nie?
1: Lady Gaga, Doechii, Runaway.
0: Lady čo? Lady Gaga? Wow.
1: Gaga.
0: Prebdroka, Lady Gaga.
1: To som vôbec nepovedala. Filip nám poslal hlasovku a vyzerá to tak, že Filip to trafil.
2: Vamos a la playa, a mi me gusta bailar. El ritmo de la noche, sounds of fiesta.
3: Vamos a la playa.
0: Úplne viem predstaviť tú dolnú strehovú kúpalisko, hlava na hlave a táto pesnička.
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

ľudia, ty sú zlí. Tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní. Všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera súdení. A aj keď vidíš slnko, nezabúdaj, svet je studený.

sme svätí a nech zopred vaše deti, ale predsa sme im dali vás jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium so mnou úzko spätí.